0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Мільёны мыслей, сеткі мрогнуць. Круткі сэнс.

говорила, меня забыла, хоть ли марна твои размовы.

0: Христос у Воскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четвер 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыря Святой Троицы патриарх и архонты поглядели помешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыря под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с рашением округового суда Любляны. Даденный судовый орган присудил патриарха сербского Порфирия до 4 месяцев позбавления воли умовно с установлением испытного термину. Гэтые вердикты были вынесены по пропанове прокуратуры округового суда Любляны у межах спрощенной або поскоренной судовой вытворчести. Священный собор епископа у сербской церкви официально охарактеризовал гэтые судовые рашения как скандальные. Представники патриархату подкреслили, что вынесение подобного присуду у дочинения до предстоятеля сербской православной церкви у Словении отбылось без попереднего поведомления обвинуваченных. Больше затое, подчас даденного разбору патриарху Порфирию и представникам Люблянского приходу не было представлено законного права выказать свою позицию, дать показания або организовать оборону. Поводле материалов прокуратуры Любляны справа дотычится периоду, коли патриарх Порфирий был митрополитом Загарбско-Люблянским. Былый святар Люблянского прихода Желька Лубарда заявил, что на протягу нескольких годов подвергался систематичному психологичному тиску и переследу, мобингу от своего настоятеля. Тиск, поводле его слову, отбывался при уделе керовництва Загарбско-Люблянской митрополии. На этой подставе прокуратура у студеня 2026 года высунула обвинувачение супрать патриарха Порфирия як физичной особы, а так само супрать Люблянской церковной громады як юридичной особы. Гана. У четвер 9 липеня у Акры отбылся суместный сход духовенства митрополии Ганы и сябров Ассоциации православной молоди краины. Мероприемство почалося одразу после завершения ранешнего богослужения у кафедральном соборе переменения Господнего. Сустреча прошла под старшинством митрополита Акрского Даниила. На сходе обмерковывались актуальные питания, якія тычатся дальнейшего развития церковного життя, координации суместных намаганий духовенства и миран, а так само умацывание роли православной молоди у деятельности местовых громад. Удельники надали особую увагу подтримке молодевых инициатив у Гане. Митрополит Даниил отзначил важность активного удела молодого поколения у житті парафии и умацывания христианских каштовностей. Сход посприял поляпшению взаимодействия помеж священнослужителями и молодыми активистами, вызначивши ключевые керунки для будущих программ и пастырской працы православной митрополии у регионе. Канада. На минулым тыдні у столице Канады Оттаве прошла штогодовая молодевая православная ассамблея. У мероприемстве приняли удел больше за 170 юнаков и девчат из всей канадской архиепископии Сусветного патриархата. Программа включала молитвы, обмеркование питания веры, наведывание рынку Байюарт и танцевальный вечер «Ночь у Санторини». Завершилась встреча боской литургией. На ассамблее присутничали духовные керовники молоди и канадское духовенство. Падчас з'езда быў абраны новы нацыянальны савет моладзевай праваслаўнай арганізацыі Канады на чале з прэзідэнтам Кацярынай Скленцас. Арганізатары выказалі падзяку архіепіскапу канадскаму Сатырыясу, грэцкай грамадзе Атавы за гасціннасць і падтрымку. Малдова. Сёння ў Кішынёве пройдзе ўрачыстая цырымонія інтранізацыі мітрапаліта Бесарабскага Антонія. Чын інтранізацыі пачнецца пасля боскай літургіі ў сталічным храме трох свяціцеляў. Багаслужэнне ўзначаліць мітрапаліт Малдаўскі і Букавінскі Феафан сумесна з іерархамі свяшчэннага сінода Бесарабскай мітраполіі, а таксама іншымі свяшчэннаслужыцелямі Румынскай праваслаўнай царквы. У гэтай гістарычнай падзеі прымуць удзел прадстаўнікі цэнтральных і мясцовых органаў улады, грамадскіх інстытутаў, грамадзянскай супольнасці і шматлікія вернікі. Раней Бесарабская метраполія апублікавала афіцыйны зварот з заклікам да ўсяго духавенства, манахаў і міран прыняць удзел у гэтай значнай падзеі. Мітрапаліт Антоній, які да апошняга часу займаў пасаду епіскапа Бельцкага, быў абраны на служэнне архіепіскапа Кішынёўскага і мітрапаліта Бесарабскага падчас паседжання свяшчэннага сінода Румынскай царквы 2 ліпеня. Балгарія. Свяшчэнны сінод Балгарскай праваслаўнай царквы на сваім паседжанні на мінулым тыдні прыняў шэраг ключавых адміністрацыйных і духоўных рашэнняў, накіраваных на ўпарадкаванне ўнутранага жыцця епархій. Іерархіі зацвердзілі новыя адукацыйныя праграмы для духоўных акадэмій і нядзельных школ, што звязана з неабходнасцю актывізацыі катэхізатарскай дзейнасці сярод моладзі. Асаблівую увагу сінадалы надалі каардынацыі выдавецкіх праектаў і выпуску асветніцкай літаратуры для шырокага кола чытачоў. У афіцыйным звароце архіпастыры падкрэслілі важнасць строгага захавання кананічнага парадку ва ўмовах глабальных сацыяльных выклікаў сучаснасці. Сінод заклікаў святарства на месцах узмацніць сацыяльную працу на прыходах і развіваць дабрачынныя ініцыятывы для дапамогі бедным людзям. Усе прынятыя сінодам рашэнні накіраваны на ўмацаванне інстытуцыйнага аўтарытэту Балгарскай царквы, захаванне яе традыцый, а таксама на актывізацыю духовнага жыцця праваслаўнага грамадства. Украіна. Во Свято-Успенскім соборы Києво-Печерской лаури прайшлі урачыстыя багаслужэнні, прамеркаваныя да знамінальнай гістарычнай даты 975-годдзя з дня заснавання гэтай старажытнай праваслаўнай абіцелі. У святочных малітоўных сходах і боскіх літургіях прынялі ўдзел шматлікія прадстаўнікі духавенства, манахі, а таксама паломнікі, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Мэта гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чые працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністэрства ўнутраных спраў Эстоніі афіцыйна ўстанавіла для эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату 6-месячны тэрмін, на працягу якога рэлігійная арганізацыя абавязана цалкам спыніць усе кананічныя і адміністрацыйныя сувязі з рускай праваслаўнай царквой. Дадзенае патрабаванне ўладаў аргументавана меркаваннямі нацыянальнай бяспекі і намерам цалкам выключыць знешні палітычны ўплыў з боку Москвы на рэлігійныя інстытуты ўнутры дзяржавы. За адведзеныя паўгады эстонская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату павінна ўнесці радыкальныя змены ў свой статут, афіцыйна зафіксаваўшы свой незалежны статус. Эстонскія дзяржаўныя органы маюць намер жорстка кантраляваць гэты працэс, заяўляючы, што магчымасць законнага прадаўжэння дзейнасці царкоўных структур у краіне напрамую залежыць ад выканання гэтых умоў. Кіраўніцтва мясцовай царквы апынулася перад неабходнасцю прыняцця складаных юрыдычных рашэнняў для захавання свайго статусу.

Апостольскае чытанне. Другі ліст апостала Паўла да карынфянаў з 11 раздзелу 21 вершу па 12 раздзел 9 верш. На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я. Яны габрэі і я. Яны ізраільцяне і я. Яны насенне Аўраама і я. Яны служыцелі Хрыста. Здурэўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, бязмерна ў ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюжы і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны на вякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай, і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне, і каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне: «Хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці». Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шаноўныя слухачы крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага

тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостал не імкнецца растлумачыць механізм цуду, ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль. Слово, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакараннем і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняцце цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Это абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прыбірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні. Але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апосталам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостала. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога, бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца

У дзень памяці першаверховных апосталаў царква прапануе нам евангельскі урывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Гэта своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць праз стагоддзі. А вы кім лічыце мяне? Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных евангелях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – ты, Христос, Сын Бога Жывога, у Марка – ты Христос, у Лукі Христос Божы. Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісуса пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самаго Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі – жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Хрыстом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне, што калісьці прагучала каля вытокаў Ярдана. Нішто пра Ісуса кажуць іншыя, нішто пра яго думаюць багасловы, ніякія існуюць тэорыі і тлумачэнні, а кім ён стаў для мяне? Бо жыццё веры пачынаецца не тады, калі чалавек вывучыў усе адказы. Яно пачынаецца тады, калі, падобна Пятру, адважваецца даверыцца таму адкрыццю, якое Бог дае сэрцу чалавека.

Знайди мне сирот болот. Знайди меня.

Калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духовным сэрцам усходняй Еўропы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу. Нягледзячы на незадавальненне родных, дзяўчыну тайна пастрыглі ў манахіні з імем Ефрасіння. Гэтае рашэнне вызначыла далейшы лёс не толькі самой святой, але і ўсёй полацкай зямлі. Ефрасіння хутка стала адной з самых адукаваных жанчын свайго часу. Яна не абмяжоўвалася толькі малітвай. Святая перапісвала богаслужбовыя кнігі, падтрымлівала сувязі з вядомымі духоўнымі дзеячамі, у тым ліку з Кірылам Тураўскім, Клімантам Смалятічым, прадстаўнікамі візантыйскага духавенства. Гэта сведчыць, што Полацак ўжо ў 12 стагоддзі быў уключаны ў шырокую прастору хрысціянскай культуры. Каля 1128 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць жанчын, якія шукалі духовнага жыцця. Прыклад Ефрасінні натхняў іншых прадстаўніц княжацкага роду. Манаскі пострыг прынялі яе родная сястра Градзіслава, стрыечная сястра Звяніслава і яшчэ некалькі блізкіх сваячак. Так паступова ўзнікла сапраўдная манаская школа, якая фарміравала новае пакаленне падзвіжніц. Праз некалькі дзесяцігоддзяў Ефрасіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полацку склалася цэлая сістэма духоўных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхавання духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святога Мікалая, святога Духа, святой Троіцы, святога апостола Пятра, святога Яна Хрысціцеля і іншыя. Нягледзячы на войны і палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы.
Але не менш важнай часткай нашай гісторыі былі манастыры. Яны стваралі культурнае асяроддзе, у якім развівалася кніжнасць, нараджалася айчынная духоўная літаратура, выхоўваліся асветнікі і святыя. Без гэтай манаскай традыцыі немагчыма зразумець, чаму Полацк стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў праваслаўнай культуры ва ўсходняй Еўропе. Спадчына полацкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полацка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі ўзнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя цесна звязана з царквой. Першыя бальніцы у сучасным разуменні гэтага слова ўзніклі ў візантыйскай імперыі дзякуючы праваслаўным манастырам і царкоўным дабрачынным установам. Для хрысціян клопат пра хворага быў не проста сацыяльнай паслугай, а выкананнем запаведзі самаго Хрыста. Што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, то і мне зрабілі. Айцы царквы не супрацьпастаўлялі веру навуцы. Наадварот, яны высока цанілі медыцынскія веды і бачылі ў іх дар Божай прамудрасці. Святы Васіль Вялікі пісаў, што Бог даў чалавеку магчымасць ствараць сродкі лячэння дзеля карысці людзей. Таму можна меркаваць, што і сучасныя тэхналогіі штучнага інтэлекту былі б успрыняты як яшчэ адзін інструмент, здольны служыць чалавеку. Але толькі пры адной важнай умове. Тэхналогія ніколі не павінна замяніць чалавека. Хрысціянская традыцыя нагадвае, што пацыент заўсёды застаецца асобай, а не медыцынскім выпадкам або наборам паказчыкаў. Алгарытм можа дапамагчы паставіць дыягназ, але ён не здольны суцяшаць, суперажываць, падтрымліваць чалавека перад складанай аперацыяй ці быць побач у апошнія дні жыцця. Сапраўднае аздараўленне патрабуе не толькі праведнага лячэння, але і чалавечай прысутнасці. Другі важны прынцып датычыцца самаахвярнасці. Медыцына заўсёды патрабавала ад дактароў часу, цярпення і асабістай адданасці. Існуе спакуса выкарыстоўваць штучны інтэлект дзеля таго, каб пазбавіцца ад найбольш цяжкіх і эмацыйна складаных бакоў працы, догляду за невылічна хворымі, размоў з пацыентамі, прыняцця цяжкіх рашэнняў. Але менавіта ў гэтых сітуацыях найбольш ярка праяўляецца сапраўднае прызванне медыка. Нарэшце, асновай медыцыны заўсёды павінна заставацца любоў да чалавека. Яшчэ Гіпакрат сцвярджаў, дзе любяць мастацтва ўрачавання, там любяць і чалавека. Эфектыўнасць, эканамічная выгода або тэхналагічная дасканаласць ніколі не могуць стаць галоўнай мэтай сістэмы аховы здароўя. Яны павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Штучны інтэлект здольны зрабіць медыцыну хутчэйшай, дакладнейшай і больш даступнай, але ён ніколі не заменіць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 у Польшчы 8 гадзіна. Расійскім арышніку знайшлі дэталі з Беларусі. Ціханаўскі амбасадар Ірландыі ў Польшчы меркавалі правядзенне двухбаковай канферэнцыі ў восень. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украінскія спецыялісты прааналізавалі абломкі расійскіх ракет «Арышнік» пасля ўдараў па Дняпры ў лістападзе 2024 года і ў Львове сёлета ў студзені. Ім удалося ўстанавіць, хто вырабляе электронныя кампаненты для балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні незалежнай антыкарупцыйнай камісіі. У ходзе даследавання спецыялістам удалося ідэнтыфікаваць каля 470 электронных кампанентаў, вырабленых 25 пацверджанымі прадпрыемствамі Расіі і Беларусі. У матэрыяле згадваюцца яшчэ 4 вытворцы, але пакуль канчаткова не пацверджана, ці маюць дачыненне яны да вытворчасці ракет. Супольныя мерапрыемствы ў перыяд ірландскага старшынства ў Радзе ў развязу, а таксама правядзенне ў восень ірландска-беларускай канферэнцыі сумесна з Міністэрствам замежных справаў Ірландыі абмеркавалі ў Варшаве Святлана Ціганоўская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі. Як паведамляе прэс-служба Ціханоўскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітвязняў, падтрымку беларускай культуры і незалежных СМІ, інструменты прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Дэмакратычная лідарка падзякавала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, а таксама за дапамогу незалежным медыя і праваабарончым ініцыятывам. Асобна адзначыла падтрымку ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі праз міжнародны гуманітарны фонд. У Беларусі надалей працягваюцца жорсткі дзяржаўны тэрор і сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Людзі, якія цірпяць, пераследаць і прайшлі праз катаванні, спадзяюцца ў будучым на справядлівасць і пакаранне прыслугачоў рэжыму Лукашэнкі. Але, як кажа дакументатарка Міжнароднага камітэту па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга, беларусы па-ранейшаму ўспрымаюць справядлівасць.
3: Хтосьці хоча справядлівасці такім плане, хочуць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі сфалтаваны, ці не былі расстраляны, ці не праходзілі праз біццё, хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго падручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл.
2: Паводле псіхолага Івана, які таксама працуе з палітвязнямі, калі чалавек думае пра штосьці абстрактнае, то вельмі важна даць адзначэнне таго, што ён разумее пад справядлівасцю.
4: Калі ты даеш вызначэнне справядлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльным псіхалогі, што вызначае наша грамадства зараз як справядлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз запыт у грамадстве вельмі вялікі на справедлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справедлівасць мы кожным па-свойму вызначаем. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справедлівасць.
2: Як зазначае Івана, ён пакуль не бачыць адзінага падыходу ў палітвязняў да паняцця справедлівасці. Таму, на яго думку, гэта добры падмурак для крызісаў і сацыяльных праблем у грамадстве, калі беларусы будуць спрачацца за тое, што такое справедлівасць і ім прыйдзе з гэтым працаваць. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. Гэта адно з найбольш важных хрысціянскіх святаў, якое ўшаноўвае двух першаверхоўных апосталаў. Гэты дзень завяршае Пятровы пост і лічыцца пачаткам жніва і сапраўднага лета. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскі мае памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Музыка, як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобія, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы тэрапеўтычным метадам. Там пра вакал не ідзе рэч, там проста трэба неяк тэрапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолаг проста. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым. Доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні і толькі потым ужо праходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы просто слухаем там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка. Мені няма праблем. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць. І ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, настаўніка.

0: Ці зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усього? Гэта народная спева, гэта класічная, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепощаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў. На жаль, тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і у іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, які такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць, туман яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню на ві, паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх човен. Адзін в каное. Белавежскую пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час. Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае, то што? У групах-то я... Мы пішам свае ўласныя песні. І спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Я кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць.

0: у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі б не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка, не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў, насамрэч. Адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеюваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, і хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я ўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць власная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу дарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак. Не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. І людзі, канешне, адсеюваюцца. Ёсць такія, якія адсеюваюцца. І не згодны з гэтым. Ім падабалася я та. А я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: Ты таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сатрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Про гукавую школу, про гукавы театр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 година. Дзяржавы зноў наносяць удары па Іране, у Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. Аргенціна выйшла ў паўфінал чэмпіянату свету па футболе 2026. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Дзяржавы зноў наносяць удары па Іране. Амерыканскія вайскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў ЗША. Паведамляецца, што ўдары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйне Равос, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Арганізацыя сумеснага вольнага часу, паходы ў горы і канцэрты вызначаны асноўнымі накірункамі працы беларускай суполкі ў Катавіцах. Пры гэтым працягваецца аказвацца практычная дапамога ў вырашэнні легалізацыйных пытанняў, кажа беларускі актывіст Зміцер Галямаў.
3: Гэта полька дзяўчына праводзіць бясплатныя лекцыі ў фармаце спікінг-клабу. Такія сустрэчы цягнуцца пачатку верасня і ось до початку червня, 22 червня, уже было опушнее в этом годе. Была сустреча, можно сказать, что такая выпускная сустреча, бо на наступном годе, на наступный год уже сберутся новые люди.
2: Дмитрий Галямов додал, что белорусская диаспора у Катавицах активно организует культурные сустречи, мовные курсы и творчие майстерни. Так само активисты суполки ладят совместные интеграционные мероприемства с местными организациями и допомагают новым эмигрантам у адаптации. Сборная Аргентина, что обороняет титул чемпиона света, с великой тяжкостью пробилась в полуфинал чемпионату света 2026, обыгравши Швейцарию только в додатковый час с ликом 3-0. Не глядя на то, что соперник амаль увесь другий тайм гулял у меньшести, аргентинцы смогли дотиснуть швейцарцев только у концовцы экстра таймов. Сустреча, что стала опошним четвертьфиналом турниру, прошла у Канзас-Сити и завершилась сегодня раницей. У полуфинале аргентинца чекає сустреча со сборной Англии, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Норвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рація».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Молодий хлопець, 20 годов з хвостиком з американського городу Шарлот у Північній Кароліні. Гэта ўсходняе ўзбярэжжа Амерыкі, бліжэй нас, можна сказаць. Як кажа, блізка яму да эстэтыкі і эмоцій, якія ў музыцы перадаюць Джон Мэйер ці Дамін Райс. Ітан Рэган пачаў сённяшні выпуск слоў з музыкай. Ля мікрафона з вамі Іло Карпюк, а перад намі гадзінка. Кароткая. Бо колькі гэта адна гадзіна пасярод дня? Момант. Але гэты момант для нас будзе вельмі насычаным. Працягне яго Бонобо, прадусар Саймон Грін, які падрыхтаваў для нас чарговы альбом, паявіцца афіцыйна 11 верасня, але вядома, што ўжо можам паслухаць сінглаў, адзін з іх «Fire on the Water», запісаны супольна з пакістанскай вакалісткай кампазітаркай Арое Афтаб, зараз рэзідэнткай нью-йоркскага Брукліну.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Няма, здається, дрэннага моманту на сустрэчу з Бонобо. Хутка новы альбом Distance in Static, новы альбом таксама Fata Morgana, запланаваны ўжо на жнівень, рыхтуе таксама амерыканская кампазітарка і вакалістка Тая Чік, якая з 2017 году выдаецца пад мянушкай El Rain. Апошні альбомы рыхтуе ў асноўным з камандай Эндрю Лапін і Бен Шапотокац. Калі знайшла реліз навейшы пад назвай Borderline, адкрыліся мне розныя мазгавыя і эмацыянальныя сцежкі, якія праходжу, каторы ўжо год, а якія інтэнсіўней пачалі жыць у сувязі з выстаўкай «Лінія пераходу» Маўгажаты Дмітрук, якую нядаўна прадстаўлялі з Цэнтрам беларускай культуры ў Вільні. Borderline, лінія пераходу, так шматзначныя словы ў асабістым і грамадскім жыцці, каб і сказаць таксама палітычным. Паслухайце Borderline ад Тай Чік, таксама з удзелам гасцей, у тым ліку Арой Афтап, якой слухалі перад момантам. Гэта песня для мяне як крыніца і далагляд заадно. El Rain.

Аорта. Такі має заголовок гэта пісня. Гітарыст Гінс Мукайс крыху як бы хацеў распавесці, у якім рыфме плыве у ім кроў. А у якім рыфме плыве музыка французскага прадусара Акусмі, даведаемся ўжо праз момант. Пад гэтай мінушкай схаваны Паскаль Бідо, які ў сваёй творчасці моцна адклікаваецца да досведу, які прыйшоў разам з паездкай у Інданэзію, дзе пазнаваў зусім іншыя музычныя іскалі і традыцыі. Plain Lune вельмі насычаная, але таксама неяк падымае нас, падштурхоўвае нясмела усміхнуцца, калі гэта здавалася б цяжкім. У гэтай густаце можна утульна схавацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11-я, у Польши 10-я година. Справу подозрованой у шпионажа беларускай журналістки перанакіравалі ў Шаўчэнкаўскі районны суд Киева. Беларусь выпадае з кліматычнай павестки. Гарады маглі бы стаць рухавікамі зменаў. Памёр акцёр Купалавец Іван Кушнярук. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Справу подозрованой у шпіянажы беларускай журналістки Кардаш перанакіравалі ў Шаўчэнкаўскі районны суд Киева. Першапачаткова працэс было даручана весці Падольскаму районнаму суду Киева, але там ніводзін суддзя, які спецыялізуецца на крымінальных справах, не мае допуску да дзяржаўнай таямніцы, а ў справе маюцца нерассакрэчаныя доказы. У дакументе не раскрываецца імя фігурантки, але на тое, што гаворка ідзе менавіта Віта пра Кардаш указваюць акалічнасці інкрымінаванага злачынства. Вінавачаная праца ўладкавалася ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі ГУР Міністэрства абароны Украіны. Знаходзячыся па месцы працы, сістэматычна збірала сакрэтныя звесткі з мэтай іх далейшай перадачы прадстаўнікам КДБ. 4 траўня агенцтва «Укрінформ» са спасылкай на каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі паведаміла, што Менск прапануе ўключыць Кардаш у адзін з абменаў Москвы з Кіевам. Ціганоўская выступіць на амерыканскім форуме па бяспецы ў Аспене, што ў штаце Каларада ў США, які пройдзе 14-17 ліпеня. Згодна з праграмай, яна выступіць у другі дзень форума на панэлі «Кантынентальны дрэйф. Еўропа ў пераходны перыяд». У дыскусіі будуць удзельнічаць таксама генеральны сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Белен Мартінес Карбанелло, міністр абароны і знешняга гандлю Бельгіі Теа Франкен і яшчэ адзін госць, чыё імя стане вядома пазней. Мадараваць размову будзе кіруючы рэдактар The Washington Post Пітэр Шпігель. Беларусь мае значныя патэнцыялы для ўдзелу ў кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі. Аднак у апошнія гады краіна ўсё больш выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні», як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё, арганізаванага альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколаг Марія Фалалеева.
3: Па звестным прычынам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
2: А вот для Фалалеева и погоднение мэра Усходы, из якого вышла Беларусь, новыя гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперты адзначыла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных зменаў праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зонаў і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. Памёр акцёр Купалавец Іван Кушнярук, пра гэта паведамілі яго сябры ў сацыяльных сетках. Ён пайшоў з жыцця яшчэ 27 чэрвеня, аднак паведамленні пра смерць з'явіліся ў сацыяльных сетках яго сяброў і калег толькі 11 ліпеня. Івану Кушняруку было 34 гады, ён належаў да маладога пакалення артыстаў. Пасля заканчэння Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у 2015 годзе Кушнярук быў прыняты ў трупу Купалаўскага тэатру. Апрача працы ў дзяржаўным тэатры, Іван Кушнярук актыўна ўдзельнічаў у незалежных праектах тэатральнай кампаніі «Арт-карпарацыя». У 2020 годзе Іван Кушнярук пакінуў Купалаўскі тэатр разам з большасцю трупы пасля масавага звальнення акцёраў. Паводле слоў калегаў, незадоўга да смерці ён рэпетаваў ролю Марка Шагала для новага тэатральнага праекту. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальны ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю аматараў спорту. У вашай увазе галоўныя навіны з сусветных і беларускіх арэнаў і стадыёнаў. Вызначыліся ўсе паўфіналісты чэмпіянату свету па футболе. У ноч на 12 ліпеня прайшлі заключныя два паядынкі. У амерыканскім Майамі на поле выйшлі дзве еўрапейскія дружыны – Нарвегіі і Англіі. Першыя паўгадзіны праходзілі з перавагай брытанцаў, але былі празмерна акадэмічнымі. Гульню ўзарваў гол нарвежца Андрэаса Шэльдэрупа, які адправіў мяч за каўнер Джэрдана Пікфарда. Той праводзіў якраз 90-ты матч за зборную па некай дзіўнай траекторыі. Неўзабаве Сёрлат мог падвоіць лік, але брамнік ангельцаў не схібіў. Адыграліся брытанцы пасля эцюда Джуда Белінгема, які, атрымаўшы пас ад Гордана, ужо чацвёрты яго выніковы асіст, тэхнічна разабраўся з апанентамі ў штрафной. Гэта быў пяты гол Белінгема на турніры. Пазней забіў і Харры Кейн, але з офсайду не залічылі. У другой палове спярша больш атакавалі нарвежцы і нават забілі, але суддзя з-за фола Холана ануляваў гол. Сустрэча перайшла ў дадатковыя таймы і на 93-й хвіліне Белінгем удалым дабіваннем прынёс вікторыю Англіі. Праз 60 гадоў зборная з туманнага Альбіёну захоўвае шанцы на чэмпіёнства. Глыбока ноччу па нашым часе ў Канзас-Сіці сфабаравалі каманды Аргенціны і Швейцарыі. І ў гэтым змаганні спатрэбіўся дадатковы час. Альбіселеста арганізавалі ў дэбюце экспрэс-гол. Лянель Мессі выканаў корнер, а Алексіс Макалістер эфектна галавой падрэзаў мяч у сетку. Ішла 10-я хвіліна, але далей каса трапіла на камень. Швейцарцы досыць жвава адказвалі чэмпіёнам свету і ўрэшце на 67-й хвіліне Дэн Дае параўняў лік. Ключавой падзеяй неўзабаве стала выдаленне Брэлі Мбало за другую жоўтую картку, а менавіта за сімуляцыю. У дадатковыя міні-таймы аргенцінцы відавочна не хацелі дацягнуць да серыі пенальці і змаглі дамагчыся жаданага. Ажно на 112-й хвіліне сваё важкае слова сказаў Хуліан Альварес, які эфектна закруціў мяч 16 метраў у самую дзявятку. Ну а яшчэ пазней аргенцінцам удалася контратака, і Лаўтара Марцінес дабіў супернікаў. 3-1 на карысць паўднёваамерыканцаў. Ну а рэкордная голавая серыя Мессі перапынілася. Такім чынам, у другім паўфінале сустрэнуцца адвечныя супернікі – Англія і Аргенціна. На уімблдонскім тэнісным турніры ў суботу 11 ліпеня прайшоў фінал жаночага адзіночнага разраду. У ім сустрэліся дзве чэшскія тэнісісткі – 9-я ракетка свету Караліна Мухава і 12-я Лінда Носкава. Матч склаўся вельмі парадаксальна. Носкава лёгка забрала першы сет 6-2, упэўнена была наперадзе ў другім 5-3 і падавала на тытул. Аднак змарнавала ажно 4 матчболы і прайграла запар 4 геймі 5-7. А ў вырашальнай партыі зноў надышоў пераварот, і Носкава дамаглася поспеху, выйграўшы свой першы тытул. У нядзелю мацнейшага ў мужчынскім спаборы выявіць першы нумар рэйтынгу ITP італьянец Янік Сінер і трэцяя ракетка планеты Александр Зверав з Нямеччыны. Пачатак гульні о 17-й гадзіне паводле польскага часу, а 18-й паводле беларускіх гадзіннікаў. Прайшлі чарговыя матчы чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. Баранавічы прымалі жодзінская «Тарпеда». Дэбютанты мацнейшага дывізіёна перамаглі 1-0, дзякуючы голу Валерія Патарочы. Баранавічы перамясціліся на 11-ю пазіцыю ў турнірнай табліцы. Берасцейская «Дынама» на сваёй арэне сустракалася з мазырскай «Славіяй». Заходнікі досыць упэўнена перамаглі 4-1. Берасцейцы ўзняліся на 5-е месца. Гомель пры хатніх глядачах змагаўся з гарадзенскім «Нёманам». У першым тайме клубы абмяняліся галамі. У другой палове забітых мячоў не было. Выніковыя 1-1. Гомельцы засталіся на чацвёртым месцы, гарадзенцы на дзевятым. Яшчэ тры сустрэчы беларускіх клубаў, якія задзейнічаны ў еўракубкавых адборах, перанесены на пазнейшы тэрмін. Беларуска Ангеліна Шастак стала прызёркай чэмпіянату Еўропы па веласпорце на трэку сярод юніёраў і моладзі ў нямецкім Котбусе. Яна ўзяла бронзу ў спрынце ва ўзроставай катэгорыі да 18 гадоў. Днём раней беларускі заваявалі сярэбраныя ўзнагароды ў камандавай гонцы пераследу ў намінацыі дружын да 23 гадоў. За зборную выступалі Ксенія Шынкарэнка, Паліна Конрад, Адаліна Сакун і Аліна Кароткіна. А Конрад да ўсяго стала чэмпіёнкай у гонцы з выбываннем. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і розных турніраў.
4: Спорт-экспрэс.
0: Сусветны хіт.

0: сусветный хіт тыдня.
1: Backstreet Boys представили новый сингл «Bottle Up», який увойдзе у саундтрек анимацыйнага фільма «Шчанячы патруль». Гэта яркая поп-композіцыя с танцавальным рытмам, запамінальным прыпевам і фірмовымі гармоніямі гурта. Песня памеркавана да выхаду новага поўнаметражнага мультфільма пра «Шчанячы патруль», сусветная прэмера якога адбудзецца 24 ліпеня. Яе аўтарамі сталі Эд Шыран і Саван Катэча, якія ўжо неаднаразова стваралі хіты для сусветных поп-зорак. Backstreet Boys – «Bottle Up» на хвалях Радио Рацэя.
2: Выбранная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радио Рацэя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт» ды прагаласаваць.

«Сплат» – гэта 24-й студійны альбом «The Purple», у якім гурт зноў вяртаецца да свайго фірмовага хард-рокавага гучання. На кружэлцы спалучаюцца магутныя гітарныя рыфы, выразныя клавішныя партыі, энергічная рытм-секцыя і пазнавальны вакал Іэна Гілана. Прадзюсер Боб Эзрын надаў запісу сучасную шчыльнасць, не страціўшы пры гэтым класічнага духу «The Purple». Альбом гучыць жывым, дынамічным і насычаным драйвам. «Сплат» пацвярджае, што нават пасля многіх 10-годдзяў на сцэне «The Purple» захоўваюць творчы імпэт і застаюцца аднымі з галоўных прадстаўнікоў сусветнага хард-року.

0: Новини музичного світу.
1: У 2027 році у конкурсі пісні «Євробачення» упершиню прийме уділ Канада. Гэта стало магчымым пасля таго, як нацыянальны вяшчальнік краіны стаў паўнаправным чальцом Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Нягледзячы на дэбют краіны, канадскія артысты і раней выступалі на конкурсе пад сцягамі іншых дзяржаў. А найбольш вядомай пераможцай застаецца Селін Дыён, якая прынесла перамогу Швейцарыі ў 1988 годзе. Арганізатары адзначаюць, што ўдзел Канады яшчэ раз падкрэслівае глабальны маштаб Еўрабачэння.
0: Навіны музычнага свету.
1: Джей-Зі і легендарны прадзюсер Рік Рубін сталі героямі новага восьмісерыйнага дакументальнага праекта «Джей-Зі ін Эйт», прэм'ера якога адбудзецца гэтай восенню на HBO. Серыял пабудаваны ў форме шчырай размовы пра творчасць, жыццёвы шлях і тое, як асабістыя перажыванні ператвараюцца ў музыку. Праект таксама прымеркаваны да 30-годзя дэбютнага альбома рэпера «Reasonable Doubt», якое адзначаецца ў 2026 годзе.
0: Навіны музычнага свету.
1: Да міжнароднага дня «The Beatles» выйшла адрэстаўраваная версія легендарнага выступлення «All You Need Is Love», упершыню паказанага ў глабальным спадарожнікавым эфіры ў 1967 годзе. Каляровая рэстаўрацыя з'явілася на афіцыйным YouTube-канале гурта да 60-годзя гістарычнай трансляцыі. Сёння гэты выступ лічыцца адным з галоўных сімвалаў музычнай гісторыі 20-га стагоддзя і ідэі адзінства праз музыку.

0: Цікавостки.
1: Калиханки – гэта унікальная з'ява, якая сустракаецца ва ўсіх вядомых культурах свету, ад ізаляваных плямёнаў Амазонкі да сучасных мегаполісаў. Антраполагі, этнамузыказнаўцы і кагнітыўныя навукоўцы прывялі шматлікія даследаванні, каб высветліць, што аб'ядноўвае гэтыя песні і чаму яны такія падобныя, нягледзячы на культурныя, моўныя і геаграфічныя адрозненні. Калыханкі, як правіла, маюць павольны тэмп, паўтаральную структуру і мяккую плаўную мелодыю. Часта яны выконваюцца ў высокай танальнасці і з вялікай колькасцю глісанда і вібрата, элементаў, якія, як высветлілася, асабліва супакойваюць немаўлятаў. Асноўная функцыя калыханкі – закалыхаць дзіця, стварыць адчуванне бяспекі і эмацыйнага цяпла. У гэтым сэнсе калыханка – адзін з першых інструментаў прыхільнасці і зносін паміж маці і немаўлём. Адно з самых дзівосных адкрыццяў – інтанацыйныя асаблівасці калыханак песень часта падобныя нават у народаў, якія не мелі паміж сабой культурных ці моўных сувязяў. У даследаванні Гарвардскага універсітэта, у якім удзельнічалі прадстаўнікі больш чым 30 краін, рэспандэнты правільна вызначылі, якая песня калыханка, нават калі яна была на зусім невядомай мове. Гэта сведчыць аб прыроджанай здольнасці чалавека распазнаваць інтанацыйныя

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Расійскім арышніку знайшлі дэталі з Беларусі. Ціхановскай і амбасадар Ірландыі ў Польшчы меркавалі правядзенне двухбаковай канферэнцыі ў восень. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украінскія спецыялісты прааналізавалі абломкі расійскіх ракет «Арышнік» пасля ўдараў па Дняпры ў лістападзе 2024 года і ў Львове сёлета ў студзені. Ім удалося ўстанавіць, хто вырабляе электронныя кампаненты для балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні незалежнай антыкарупцыйнай камісіі. У ходзе даследавання спецыялістам удалося ідэнтыфікаваць каля 470 электронных кампанентаў, вырабленых 25 пацверджанымі прадпрыемствамі Расіі і Беларусі. У матэрыяле згадваюцца яшчэ 4 вытворцы, але пакуль канчаткова не пацверджана, ці маюць дачыненне яны да вытворчасці ракет. Супольныя мерапрыемствы ў перыяд ірландскага старшынства ў Радзе ў развязу, а таксама правядзенне ў восень ірландска-беларускай канферэнцыі сумесна з Міністэрствам замежных справаў Ірландыі абмеркавалі ў Варшаве Святлана Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітвязняў, падтрымку беларускай культуры і незалежных СМІ, інструменты прыцягнення рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Дэмакратычная лідарка падзякавала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, а таксама за дапамогу незалежным медыя і праваабарончым ініцыятывам. Асобна адзначыла падтрымку ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі праз міжнародны гуманітарны фонд. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дадалі жыхара Віцебска Дзмітрія Літвіна, які раней падтрымліваў апазіцыю, а пасля здымаў абразлівыя відэа пра яе. Яго асудзілі паводле артыкула «Распальванне варожасці». Верагодна, яму прызначылі хатнюю хімію, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пасля службы ў войску і працы канваірам у калоніі «Відзьба-3» ён далучыўся да прэзідэнцкай кампаніі Таціяны Караткевіч, збіраў подпісы ў рамках кампаніі «Гавары праўду», быў назіральнікам на выбарах, публічна падтрымліваў апазіцыйны рух. Праз некаторы час Літвін стаў адкрытым крытыкам апазіцыі. Ён публікаваў відэа і тэксты з абразамі на адрас віцебскіх актывістаў БХД, а таксама распаўсюджваў рэзкія выказванні супраць каталіцкай царквы. Тады прадстаўнікі БХД звярталіся ў пракуратуру з просьбай даць прававую ацэнку ягоным публікацыям, аднак гэта не прывяло да крымінальнага пераследу. Пазней Літвін пачаў публічна выступаць за праваслаўную манархію, публікаваць матэрыялы пра тэорыі змовы і хуткі апакаліпсіс, а таксама крытыкаваць дзяржаўны лад. Віцебская «Вясна». Мінфін абвясціла пра продаж аблігацый на 70 мільёнаў рублёў. Стаўка вызначыцца на аукцыёне. Паводле інфармацыі ведамства, максімальны аб'ём выпуску нумар 409-70 мільёнаў рублёў. Кошт адной аблігацыі – 1000 рублёў. Каштоўныя паперы будуць эмітаваныя на 2 гады, на працягу якіх плануецца 4 разы выплаціць працэнтныя даходы 14 студзеня і 14 ліпеня 2027 года і ў тыя ж даты 28 года. Стаўка працэнтнага даходу ўстаноўліваецца на ўвесь тэрмін абарачэння аблігацый у годзе правядзення аукцыёну, паведамляе Міністэрства фінансаў. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята апосталаў Петра і Паўла. Гэта адно з найбольш важных хрысціянскіх святаў, якое ўшаноўвае двух першаверхоўных апосталаў. Гэты дзень завяршае Пятровы пост і лічыцца пачаткам жніва і сапраўднага лета. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.
3: All human rights for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
8: Вітаю, поважаних слухачів. У на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Сусвітній конгрес супрацьмиродного покарання пройшов у Парижі. На їм побувала і міжнародна секретарка Білоруського національного молодівого совєта «Рада» Юлія Ралко. З нею ми і поговоримо. Говорили у рубриці «Коментар».
9: 300 чоловік були покарані смертю у Республіці Білорусь. І половина цих людей – це люди від 18 до 31 року. Тобто, менавіта молодь.
8: Правооборонний центр «Вясна» випустив аналітичну справоздачу про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі за червень 2026 року. Коротко про те, що у ЙОЙ ми почуємо у рубриці «Правооборонний словник». А рубрика «Питанка» присвячена питанню, як усприймається людьми справедливість. На це питання відкажуть правооборонці і психолог. Усе це після музичної паузи, тому залишайтеся на хвилях Білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання прайшоў у Парыжы з 30 чэрвеня па 2 ліпеня, і на ім прысутнічалі і беларускія праваабаронцы. Перад гісторыя такая, ўжо больш за 25 гадоў ECPM, гэта такая арганізацыя з Францыі, недзяржаўная, яна аб'ядноўвае міжнародны рух за адмену смяротнага пакарання, арганізуючы сусветныя кангрэсы супраць смяротнага пакарання. З моманту правядзення першага кангрэса ў Страсбургу ў 2001 годзе гэтыя трохгадовыя мерапрыемствы ствараюць унікальныя магчымасці для дыялогу, мабілізацыі і адвакатуры. Гэты 9-ты кангрэс быў накіраваны на дасягненне некалькі ключавых мэтаў. Сярод іх аб'яднаць прыхільнікаў адмены смяротнага пакарання з усяго свету, спрыяць канкрэтнаму прагрэсу і абавязацельствам на шляху да ўсеагульнай адмены смяротнага пакарання, падтрымліваць супрацоўніцтва паміж палітычнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю, павышаць дасведчанасць аб рэаліях прымянення смяротнага пакарання, падтрымліваць моладзь, якая прымае актыўны ўдзел у кампаніі за адмену смяротнага пакарання, бараніць ад дыскрымінацыі, прадухіляць вяртанне смяротнага пакарання і абараняць фундаментальныя правы. Асаблівая ўвага падчас кангрэса была нададзена важнай ролі суддзяў з мэтай узмацнення ўдзелу гэтых ключавых фігур у пытаннях прымянення смяротнага пакарання, а таксама мабілізацыі моладзі для заахвочвання і забеспячэння іх актыўнага ўдзелу ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось якраз пра моладзь распавядала на кангрэсе Юлія Ралко, міжнародная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. І з ёй мы і пагаварылі, прапануе паслухаць нашу размову.
0: Каментар.
2: Юлія Ралко, міжнародная сакратарка Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада.
1: Юлія, вось прайшоў сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання, ён быў 9-м у Парыжы. І сярод розных мерапрыемстваў было тое, на якім ты і паўдзельнічала, пра гэта сёння мы будзем і гаварыць. І яно называецца «Становішча ў галіне смяротнай казні ў Беларусі, абарона грамадзянскай супольнасці і моладзі ў мэтах адмены смяротнага пакарання ў краіне і за яе межамі». І вось ты якраз прадстаўляла моладзь. Якім чынам?
2: Я ўдзельнічала ў панелі разам з іншымі спікерамі. Я непасрэдна прадстаўляла праект, які з'яўляецца вынікам нашай кааперацыі з Саветам Еўропы. Гэта сайт, старонка, на якой, як у выглядзе мапы, адмечаны месцы, звязаныя са смяротным пакараннем у Менску. Мы хацелі такім чынам прыцягнуць увагу моладзі не праз нейкую статыстыку альбо непасрэдна там кейсы, юрыдычныя кейсы, а праз месцы, праз каторыя звычайныя Мінчук ці мінчанка праходзяць амаль кожны дзень. І праз гэта месца звязаны з тэмай так ці інакш смяротнага пакарання. Мы там адзначылі і кастрычніцкую, напрыклад, з выбухам у 2011 годзе. І там ёсць, канешне, Валадарка, і ёсць іншыя другія месцы, у якіх альбо адбывалася смяротна пакаранне, альбо неяк яно магло быць звязана з гэтай тэмы. Вось гэта была першая прэзентацыя гэтага праекта. Праект сам непасрэдна з'яўляецца вынікам хакатона, які мы таксама праводзілі ў кааперацыі з Саветам Еўропы у 24-м годзе. Акрамя гэтага праекта там яшчэ былі некалькі сайд-івентаў, напрыклад, у Клайпедзе таксама серія падкастаў, якую можаце паслухаць. І вось гэта наш сайт. Мы плануем афіцыйныя прэзентацыі гэтага сайта, на які мы абавязкова запросім усіх, каму цікава гэтая тэматыка, альбо каму цікава было бы проста даведацца, як мы стваралі, аб чым думалі і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца у Вільні адна, і адна будзе афіцыйная, я думаю, таксама з Саветам Еўропы, паглядзім, хіба в Страсбургу гэта будзе. Вось. Чаму ўвогуле мы у 20-м годзе праядналіся да кампаніі і да кааліцыі супраць смяротнага пакарання? З 1994 года по сегодняшний момент 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. То бок, миновита молодь. Зразумела, что мы, как молодевая организация, не могли закрыть на это очи, пройти мимо. И верим, и думаем, что миновита молодь и будет изменять эту ситуацию, увогуле изменять основание, отменять смертное покарание в Беларуси у будущине. Ну, я сподіваюся, что у вельми хуткой. Коли не ведать про то, что отбывается, то как бы не могчимо изменить, правильно? Там першим кроком, а может это не першим по шерсти, а последовным, з'являється просто інформування і притягнення уваги. Ну і ось ми полічили, що про змісці, які вельми знайомі молодим людям, про змісці, які, про які ти там потрапляєш, не ведаю, на метро, до університету, або просто хочеш там гуляєш, або на рандки, буде легше і більш якби натурально сприйняти те, що ці речі, ця ситуація існує каля тебе. На сьогоднішній Білорусі, на жаль, з з'явленням усяких нових артикулів, які якби вельми, так скажем, слабо обосновані у законодавстві, ця ситуація може погрожати амаль кожному і кожній, ведаючи там, як це, наприклад, за зраду державі, наша, ну, якби саме висока ступінь покарання це менавіта смертне покарання. Ну, і якби як інтерпретувати зраду державі, що хочу сказати, що то як сьогодні в Білорусі інтерпретується увогуле зрада державі, це викликає вельми шмат питань. І амаль усе, що завгодно може потрапити на думку прокурора, на думку судді. Тому я кажу, що ніхто не застрахований від цього. І цю ситуацію треба змінити. І коли не глядіть на це, коли не звертати увагу, коли просто закрити очі, уші і так далі, то, звісно, нічого не зміниться. Звісно, демократичної Білорусі не буде.
1: Так, і як ми узгадали, організував гэта публічне мерапрыемства «Свет Європи». Увогуле ён вельмі цікавіцца тэмай смяротнага пакарання ў Беларусі і адвакатуе за яе адмену. Як ты думаеш, чаму гэта ім так важна? Беларусь апошняя краіна ў Європі, у якой є смяротнае пакаранне. І менавіта за смяротнага пакарання, за наяўнасць смяротнага пакарання Беларусь... Ну, это одна з причин, чому Беларусь не вступить у Совет Європи. Ну, звісно, ще є там репресії, недемократичний лад, але як би ти відказала на питання, чому Совет Європи так хоче, щоб було відмінено смертне покарання?
2: Тому що ти сама сказала, що Білорусь – остання країна в Європі, яка має смертне покарання. Так ось, Білорусь – це країна Європи. Європейські країни не приймають таку меру увогуле. Я не лічу її демократичною вуглі. Я не лічу, що хтось, тим більше держава, може вирішати, кому жити, а кому не жити. Ось це справа коштовності. І я впевнена, що Білорусь повинна якби з боку державного відповідати демократичним коштовностям, коштовностям права чоловіка. І люди, які живуть у Білорусі, достойні того, щоб держава поважала їх годність.
1: Так само Совет Європи написав після мероприємства, що удільники його прийшли до виснови, що умацування утягнутості молоді, не глядячи на складану політичну обстановку і утягування молодих людей у правооборонну адукацію і аболіціоністську діяльність, мають важливе значення для забезпечення довготермінових змін і формування культури правового чоловіка у будучій демократичній Білорусі.
2: Коментуючи гэту цитату, я бы хотела трохи так не вельми близко, але процитовать думку моего коллеги Александра Шлыка, коллеги по панели, який казав, что на питание, а ці хотели бы люди в Беларуси увогуле отменить смертное покарание, альбо може яны не хотять, альбо може нечто еще, як яны лічать. И он казав такую речь, что, ведаете, отмена смертного покарання, это такие демократичные контрибуции contribution беларускай, новай беларускай дзяржавы, вось новай Беларусі ў вугле ў дэмакратычную супольнасць, у інтэграцыю, калі так можна сказаць, пасля аўтарытарнага рэжыму. Таму я лічу, што не можа быць дэмакратычнай Беларусі, пакуль у краіне такая мера існуе, і мала таго, яна прымяняецца. То бок не толькі намінальна існуе, але і практыкуецца, і па іншых, і па нядаўніх кейсах, ну, гэта бачна. Таму якая дэмакратычная Беларусь са смяротным пакаранню ў законадаўстве? Канешне, нет.
1: На маю думку, тут можна дадаць, як ты, Юля, узгадывала, што вельмі шмат людзей сярод моладзі было пакарана смерцю, але тэма моладзі можа быць і такой, што моладзь можа стаць актарамі абаліцыянізму, то бок прасоўваецца адмену смяротнага пакарання ў сваёй краіне, ў Беларусі, і ў будучыні это можа даць плён. Згодна ты з гэтым?
2: Абсалютна згодна. Менавіта гэта тое, што сённяшняя беларуская моладзь у экзайл робіць. Мы ўжо працягваем увагу, мы ўжо не проста падзяляем каштоўнасці альбо некае меркаванне, мы нешта робім для таго, каб працягнуць некія змены у гэтай тэме. Менавіта я вельмі ганаруся людзьмі, якія там займаюцца, я вельмі ганаруся нашымі беларускімі маладымі людзьмі цяпер, якія, не гледзячы на рэпрэсіі, не гледзячы на выгнанне, пэўныя рызыкі ўсё роўна працягваюць нешта рабіць для зменаў. І, канешне, як я ўжо тут трохі раней сказала, я таксама я ўпэўненая, што менавіта моладзь гэта тыя, хто будуць прымаць рашэнне дэмакратычнай Беларусі.
1: Дзякуй за размову.
2: І табе шчыра дзякуй. Калі будзе наш сайт ўжо апублікаваны, я вас заклікаю паглядзець. Вельмі цікавая, прыгожая работа і вельмі важна.
1: Гэта была размова з Юліяй Ралко, міжнароднай сакратаркай беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. Юлія ўзяла ўдзел у сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання, які прайшоў у Парыжы.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: С вами Ева Бардзеловская. Правооборонный центр «Весна» выпустил ситуацию с правами человека в Беларуси за червень 2026 года. И тут коротко расповедем, про что она.
2: Правооборонный словник.
1: У Беларуси протягивается жесткий державный террор, про что ситуация с правами человека оценивается экспертами как критичная. Системные репрессии не слабеют и по-ранейшему накированы супраць іншадумцаў, политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Отсутность полепшения ситуации с правами человека на узроўні захования основных правов и свобод свечить об стагнации ситуации и не дает надеи на эволюцию режиму. Гэтыя і іншыя негатыўныя фактары пакідаюць Беларусь у фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. Палітычная апазіцыя ў Беларусі разгромленая, працягваецца пераслед іншадумцаў, пашыраецца трансгранічны пераслед, дэпартацыі пад страхам адвольнага крымінальнага пераследу, па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. На конец червня 2026 года у Беларуси у местах позбавления воли находились 859 политичных зняволенных, у тым ліку 117 женщин. Колькость былых политвязня склала 3867 человек. Минимум 176 политвязняў знаходзяцца ў асаблівым уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. За месяц праваабаронцы прызналі политвязнямі 43 чалавекі. За чэрвень праваабаронцам стало вядома пра не менш чым 74 выпадкі рэпрэсій, якія вынікаюць з крымінальнага або адміністрацыйнага пераследу. Гэта затрыманні, ператрусы, суды. А за апошнія 3 месяцы стало вядома пра больш чым 270 такіх выпадкаў. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пералікі так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Статыстыка прызнання арганізацыі груп грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі кажа аб нарастальным патэнцыяле крымінальных рэпрэсій у параўнанні з мінулым годам. 46 суб'ектаў супраць 41 за той жа перыяд 2025 года. Гэта той жа ўзровень, што ў першым паўгоддзі 2022 года і ў паўтары разы больш, чым за першае паўгоддзе 2023 года. Статыстыка ўнясення ў пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмізму, дазваляе меркаваць аб тым, што ўзровень крымінальнага пераследу, амаль 100 чалавек у сярэднім штомесяц, застаецца вышэйшы за ўзровень 2024 года. Там было 97 чалавек у сярэднім штомесяц. І трохі саступае ўзроўню мінулага года. Там было больш за 110 чалавек у сярэднім штомесяц. Звернем увагу на міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці. 2 чэрвеня спецдакладчыкі і эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць умовамі ўтрымання і пагаршэннем здароўя палітычных зняволеных у Беларусі, заявіўшы аб магчымых выпадках жорсткага абыходжання і заклікаўшы ўлады забяспечыць тэрміновую медыцынскую дапамогу і перагледзець практыку прымянення законаў аб экстрэмізме і тэрарызме. Таксама спецдакладчык ААН па Беларусі Нілс Мужніек

выпусціў новы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. Даклад асвятляе сістэматычнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека, уключаючы палітычныя рэпрэсіі, абмежаванне свабоды слова і СМІ, пераслед апазіцыі і актывістаў праз законы аб экстрэмізме, парушэнні правоў зняволеных, дыскрымінацыю, у тым ліку ЛГБТК плюс і моўную, а таксама маштабны ціск на культурную і адукацыйную сферы, якое суправаджаецца ідэалагізацыяй гісторыі, русіфікацыяй і ўзмацненнем палітычнага кантролю над грамадствам. 18 чэрвеня Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. А ў глабальным індэксе катаванняў 2026 Сусветная арганізацыя супраць катаванняў ОМСТ другі год запар унесла Беларусі катэгорыю вельмі высокая рызыка, што кажа аб сістэматычным парушэнні абсалютнай забароны катаванняў і іншых відаў жорсткага абыходжання, а таксама вельмі слабымі гарантыямі прадухілення і абароны ад выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання. Ну а цалкам даклад сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ява Бардзілоўская. Як мы гаварылі ў папярэдняй рубрыцы, праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваецца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. А тыя людзі, якія заснаюць гэта на сабе, а ў першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі сярод іншага з праваабаронцамі і псіхолагам. Першай, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга.
0: Апытанка.
2: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, у якіх беларусаў спытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена. Прытым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэтыя людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці? Менавіта ў адносінах да вас. І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, якія з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочаць, каб чальцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
3: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запыталіся ў іх, што такое справядлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
4: беспакараным.
3: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэння ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцень чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
5: Іван, псіхолог. Во-первых, кожен чалавек вызначае для сябе справедлівасці. Трэба вызначыць, як гэта будзе выглядаць менавіта ў дзеяннях, што трэба зрабіць, што будзе рабіцца, калі будзе справедлівасць. Гэта вельмі важна, бо кожны яе разумее па-рознаму. І вельмі важна, што калі чалавек думае пра нешта абстрактнае, даць вызначэнне гэтаму, што ты разумееш пад справедлівасцю. І калі ты даеш вызначэнне пад справедлівасцю, то ты зразумееш, што з гэтага можа адбыцца, што не, вельмі важны падыход. Тут больш як сацыяльным псіхалогія, што вызначае наша грамадства зараз як справедлівасць. І тут трэба вывучаць сацыёлагаў, што зараз важны запыт у грамадстве вельмі вялікі на справедлівасць. Але ж тут ёсць пытанне, што справедлівасць мы кожным па-свойму вызначаем. І вельмі жорсткае пытанне, якое ніхто публічна не кажа, але ж мы кожным па-рознаму вызначаем справедлівасць. І нам прыйдзецца яшчэ дамаўляцца пра тое, што для нас справедлівасць. І калі ты бярэш любы абстрактны падыход да жыцця, трэба вызначаць, як гэта выглядае ў дзеянні. І я пакуль не бачу аднаго падыходу, напрыклад, у палітвязняў, як гэта будзе выглядаць. І таму гэта это вельмі добры падмурак для крызісаў, для праблем у грамадстве сацыяльных, калі мы будзем спрачацца за тое, што справедлівасць, і нам з гэтым прыйдзецца працаваць. Таму кожны хоча справедлівасць, але ж як гэта будзе выглядаць, я не ведаю.
1: Як успрымаецца людзьмі справядлівасць? На гэтае пытанне адказалі праваабаронцы і псіхолаг. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёра.
6: All human rights for all. Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
7: Права человека для всех.
8: Все права людины для всех.
9: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. США ізноў наносяць удары па Іране, у Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. Аргенціна выйшла ў паўфінал чэмпіянату свету па футболе 2026. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. США ізноў наносяць удары па Іране. Амерыканскія вайскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў США. Паведамляецца, што ўдары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйнер АВОС, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзеныя ў 4 раёнах на поўдні Беларусі, сведчаць дадзеныя інтэрактыўнай мапы на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі, піша Позірк. Гаворка пра Брагінскі, Жыткавіцкі, Лельчыцкі і Хойніцкі раёны Гомельскай вобласці. Абмежаванні азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры і збор ягад ды грыбоў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну. Зборная Аргенціны, што абараняе тытул чэмпіёнаў свету, з вялікай цяжкасцю прабілася ў паўфінал чэмпіянату свету 2026, абыграўшы Швейцарыю толькі ў дадатковы час. Нягледзячы на тое, што супернік амаль увесь другі тайм гуляў у меншасці, аргенцінцы змаглі даціснуць швейцарцаў толькі ў канцоўцы экстратаймаў. Сустрэча, што стала апошнім чвэрцьфіналам турніру, прайшла ў Канзас-Сіці і завершылася сёння раніцай. У паўфінале аргенцінцаў чакае сустрэча са зборнай Англіі, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Нарвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: На початку был такой помысл собрать таких людей, которые тут вже стали такі, бо була попередній зеспіль був Ремонка, і то були такі баржі молодь така, вже пізні виїхали на студія, повиходили замуж. I że później tracisz, no bo tak samo dzieci, był dziecięcy zespół. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а потім відкрили двері. Дійшло, що так ще з боку.
4: Лощинка – то така вівська, де ще люди живуть,
3: ну, так? Ще живуть. Тоді грильовців то радше так мало. Грильовців в Лощинці, таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі перші вже живуть тут.
4: І господарі теж є такі.
3: Вже таких великих теж немає. No. Вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати ще співаємо.
5: Репертуар є такий, ну, досить поважний. І мене це сюди так і притягнуло.
3: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
6: Що таких запрошаємо всіх гмін з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що коб так було.
7: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба 3 пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така трохи дуже файний концерт.
8: І чурка ще моя теж співає, теж в хори, котра тут недалеко живе в Гайнівці, то приїжджає.
9: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене то є так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще, так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
10: Падляща родом. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав завсюди. Раніше тут дійничав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти відсвяткують 15-годдзе своєї присутності у співачай супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святліцу, каб зустрітися з дирижером і, принамсі, часткай колективу. Яны проспівали нам некалькі пісняў, а як першая – «Озерцо».

0: Тиреха. Авторская программа Піта Павлова. Нарации.
1: Привитание. Мой сегодняшний гость Андрей Павук. Я про его не шмат ведаю. Мы познакомились недзе год тому. Я сачу за ним праз интернет, як и вы. И зараз я просто буду задавать ему пытанні, якія цікавяць мяне. Спадзяюся, что яны цікавыя и вам всім таксама. Ну что, Андрей, привітанне.
2: Привітанне, Піт.
1: Глядзі, я про цябе амаль нічога не ведаю, але стыль маіх праграмаў па межы, ён менавіта такі. Я мала што ведаю пра сваіх суразмоўцаў і задаю ім самыя нечаканыя пытанні. Часам выглядае, што я не падрыхтаваны. Так оно и есть. Я не подрыхтован. Я начну с того момента, как я про тебя доведался. Я почул, как ты с Маргаритой Левчук выконывали подчас нашей революции разные песни, переробленные, часом знакомые, с иншими словами. И вот этот проект меня тогда не то, как сдивил, мне вельми уразила якость выконания. Потому что Марго докладно и классно спевала, а ты вельми классно и трапно грал. Скажи, калі ласка, про гэты проект пару слов.
2: Что, як так атрымалася, что так было цудоўна?
1: Хутчэй я б задаў пытанне не так.
2: Не так было цудоўна.
1: Не так камплементарна. Як з'явілася ідэя гэтага праекта, як ён пачаўся, з чаго ён пачаўся, і мы цябе ўжо злавілі такой стадыі популярнасці. А як гэта ўсё пачыналася, як з'явілася наогул гэтая думка, як з'явіўся ваш тандэм?
2: Тандэм з'явіўся, потому што я любіў граць на гітары, а Маргарыта любіла спяваць. Я не ведаў, хто такая Маргарыта, калі б я ведаў, што яна такая зорка, я б да яе не падышоў. Ну вот, дзяўчына спявае добра. Говорю, давай баявых песень спеем. Тогда ж ещё накал, усе на пазітыве, вот месяц-два і Лукашэнка згіне. Давай, так сказаць, патролім, посмеемся с той рэчаіснасці, якая ёсць у Беларусі. Ну і начали спяваць паўсяк так.
1: А калі дакладна, які момант это нашай рэвалюцыі? Это жнівень ці пазней?
2: Это 10 кастрычнік 20-го года.
1: А дзе ты сустрэўся з Маргарытай?
2: У Вільні.
1: Ты ўжо быў у Вільні?
2: У Вільні, яна потым прыехала.
1: А чаму ты апынуўся ў Вільні, скажы?
2: Потому что жонка туды поехала и забрала меня. Я не ведаю. Мы из Египта приехали. Не было никаких інших вариантов, как только Вильня. Потому что Вильня – это политическая столица Беларуси на той момент была.
1: Так а у тебя были проблемы с владами уже на этот момент?
2: Я отсидел у ИЧУ 10 сотнев. На выборы так и не трапил. І ну, у мене завжди було, з 16-го года у мене проблема була з уладами. Я вже став відомий блогер, про мене раніше писали блогери, то відомий. Ну так, да, були проблеми у мене. За мною сачили, хотіли посадити як так. Поїхали ми у Єгипет після цього. І вернулися вже у Вільню.
1: Ну ось бачиш, я не сачив за блогерством, за нашим. Я і про Тихановського ведав вельми нешмат. Пакуль не пачаліся перадвыбарчыя
2: баталіі,
1: я не ведаў нават пра Ціхановскага. Перад самымі выбарамі я натуральна даведаўся, хто гэта такі. І тады, напэўна, я бачыў і тваё блогерства. Але пра гэта таксама колькі слоў скажы. Чым ты займаўся, з чым ты стаў вядомы? Максімальнае дасягненне, скажам так.
2: Калі ты жывеш у пасёлку гарадскога тыпу,
1: у якім?
2: Рудабелка, па-старому, Акцябскі, па-савецкаму. Гомельской области. Когда ты там живешь, ты отчуваешь некий тиск и несвободу, потому что люди все зашуганные и правду казать нельзя. Ну, то бок обураться тыми подеями и тыми речами, что отбывается у районе, не принято. И завсёды была такая туга или потреба, как запытаць людзей, што вы думаеце пра тое ці іншае. І вось я так пачаў, такую пляцоўку зрабіў на аднакласніках, на ВКонтакте. Ну, гэта былі самыя папулярныя народныя ці пляцоўкі. І там я проста стаў посціць некія навіны раёна. Я думаў, што гэта на тыдзень мне хопіць, і я мне надакучыць, я пайду з гэтага. А не, людзі сталі прыходзіць, цікавіцца, пісаць каментары. Тады ж такое час быў, здаецца, дыктатура, а можна было вон ментоў паздымаць, запытацца ў іх, права пакачаць. І гэта стала папулярная штука. Людзі сталі прыходзіць, выказваць свае каментары. У мяне паявіліся паплечнікі, хтосьці стаў дапамагаць мне. Донаты приходят всякие. Про меня стали у них оппозиционной прессе писать. На меня стали провокации сбоку улады и ментов нестися. И я завел новые знакомые. Я зрозумел, что я иду правильным шляхом. Мне это сподобалось. И люди стали на меня глядеть. И приклад ставить. Бабульки бывало у райвыконками чиновникам казали, если вы мне там не зробите, как я хочу, я по вакусу напишу. И это спрацовывало. Нават КВНшыкі так жартавалі. Ну, стаў, да і стаў, да і ўсё.
1: Скажы, калі ласка, мне здавалася, што рудабелка гэта вельмі ўдалы такі вымышлены нейкі.
2: Назва, да?
1: Назва. Раскажы, калі ласка, пра якога памера твой ты
2: пасёлак.
1: Пасёлак і наогул, дзе ён ад Гомлі, як далёка, што ён... у вас там ёсць?
2: Ён знаходзіцца ў вугалі на чыбе ў лесе. Далёка ад усіх гарадоў вялікіх, 70 кілометраў да Калінкавіча на бліжэйшае. Карацей, гэта пра гэты пасёлак складаецца легенда пра Рудабельскую рэспубліку ў часы першай сусветнай вайны. Але гэта такі сімулякр савецкі. Там типа людзі ад немцаў бараніліся, там за савецкую ўладу стаялі. Перайменавалі яго ў 50-некім годзе, 54-ты, можа, у Акцябскі, як і багата якіх іншых гарадкоў па ўсім СССР. Была Рудабелка, таму што з трох вёсак гэты пасёлак арганізаваўся. Назва, напэўна, была ад таго, што білілі руду, то бок балотную руду неяк у жалеза. Жалеза дабывалі з балотнай руды. Біліць руду. Такая есть. А идеологи придумали, что там белок было богато, какие белки, коллеги воверки повинны быть по-белоруску. Ну, такое, абы что.
1: Ну, и вот... у вас там болоты?
2: Да, болоты, ой, лесы, поли, болоты, да. Ну, и вот так вот такое вот. Люди на болоте, короче, жили и вели хозяйство, и любили советскую ладу. Ну, это дурная назва, Октябрьский, она за все бентежила. Октябрьский.

слова пачуць немагчыма. А гэта значыць, што дождж не спыніцца колькі гадоў. І будзе дождж, і будзе слота, і будзе жыць звычайным жыццём нашае. Балота мы высока падымем, балоты наш сцяг. Мы будзем штораннак хадзіць на работу, каб убачылі ўсе, што жыве ў вяках, подзвіг народа. Балота, дарагая сестра, ты жыла тут сама. Ты ведаеш пах цвілага моху, ты ведаеш смак гнілое вады, але ўсё. Дастаткова, дастаткова размовы пра шэры наш край, пра халечу гаркоту,

0: Ну, нават октябрьскі праз А па-беларуску, да. Гэта заўсёды выглядае дуратанне дзіка.
1: Ну, хаця з іншага боку, трасянка, гэта наша ж ўсё, да. Там вельмі людзі сакавіта размаўляюць на трасянцы. Папулярнае самае слова «аны».
0: «Аны»?
1: «Аны», то есть «они». «Аны» – это вот сплошь везде. «Аны», «комарей», «звездей», да, вот такие обороты. «Запиток».
0: Нам мне здаецца камары.
1: Манаез.
0: Мне здаецца камарей, здаецца так кажуць паўсюль у нас.
1: Не ведаю, ну там вот папулярна камарей. Ну такое вот всё паслухаеш, ну свой асаблівы край. Ну просто прыїжджай, сабірай фальклор. Але ж живем і баімся. Як гэты лімон ператварыць у лімонад? Я...

0: Тут загад, зробім страляніну, людям ми не дадзім нашу країну. Не высовывайтеся, беражыце сракі, нам сказалі не глушыць нават аўтазакі. Мы нічога не баімся, акрамя народу, а народ нам хоча хорошо начыстіць всю морду. Жонкі нашы не выходзяць дзецям нашым страшна. А што будзе, калі ў лета канет лідер Саша? Ох, не бей, народец, нас, не кідай за краты, мы ж не ведалі абставіны, мы не вінаваты. Ох, не бей, народец, нас, не кідай за краты, пашадзіце за макары, вы ж демократы, канцы канцу. Я работаю ментом, завуць мяне Васілій, і мяне Дубінка і вас тырыць попрасілі. Можа быць, і прайграў Лукашэнка свеце. Нам сказалі не глядзець правду у інтэрнэце.
1: Першае, што пра Ксябскі было чутна, гэта «Я з дзірыўні», «Я з вёскі». Вот это кліп, можа, памятаеш. Першы мільён праглядаў у Ютубе. Піт не ведае, скіньце ему спасылку. Так это я зарабіў. І тады нас уже, от тады уже, я зразумеў, што я магу больш, чым гэтыя ўсе чыноўнікі. Навошта мне гэтыя чыноўнікі, навошта мне гэтыя ідэолагі? Калі я творчая лічнасць, магу так зрабіць, каб паверх вашых галаваў усё пралетела і не буду запытваць вас, можна ці нельга. Яны тады абасраліся вельмі добра і не ведалі, што рабіць. Ну, калі ты не ў тэме, то я табе не ведаю, як гэта патлумачыць.
2: Магчыма, я адзіны не ў тэме, магчыма, я такі адзіны ў краіне, але магчыма, нас такіх колькі. Таму буду пытацца далей. Раскрый тэму для тых, хто не ў тэме.
1: Значыць, ва ўсім вінаваты Сергей Міхалок, который паказаў, як правільна трэба рэагаваць на ўсю, на весь гэтат сюррэалізм. Сергей Міхалок, ранні Сергей Міхалок, ён глядзеў на гэта ўсё весела і проста. Карацей, прыкалываўся, здзекаўся. Саша і Серожа былі такі, такая перадача персонажа. Вот яны, это тыповыя рудабельцы. Вот яны сядзяць, вот так размаўляюць, пра высокае ці пра нізкае.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завезут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа МАК. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подеи российско-украинской войны. У ночь на 12 липеня украинские беспилотники атаковали нафтоперепрацовчий завод у городе Сызрань Самарской области России. Губернатор региона Вячеслав Феодоростев поведомил про пошкоджені промыслового предприемства и жилых домов. Поводле его один человек загинул, еще трое у тым лику дитя отрымали ранение. Поводле российских мониторинговых каналов и выдания Астра, на территории Сызранского НПЗ узник пожар. Завод уваходить у структуру Роснафты и ранее уже был мишенью украинских ударов. У свою чергу российские войски у ночи атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками. У вынику ударов загинули люди у Кривым Рогу, Херсоне и Днепропетровской области. У Кривым Рогу российский удар по промысловом предприемстве забил двух человек. У Херсоне загинул один человек, еще трое были поранены. Российские войски регулярно атакуют украинские города и громадянскую инфраструктуру ракетами, ударными беспилотниками, кированными авиабомбами и іншими видами узброєння. До інших тем. Светлана Тихановская выказала спочувание с нагоды смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. У своим комментарии выданию «Зеркало» Светлана Тихановская назвала его сябром и союзником Беларуси. Глубоко засмученная раптовной смертью сенатора Линдси Грэма. Я мела гонор сустракаться с ним и бачить его твердую прихильность свободе, демократии и безпеці нашего региона. Беларусь стратила принципового сябра и союзника. Моя ширая спочувание его сям'ї, колегам и жыхарам Паўднёвай Караліны, заявила беларускі палітык. Линдси Грэм быў адзін з першых і найбольш важных кантактаў офіса Ціхановскай у рэспубліканскай партыі ЗША. Амерыканскі сенатар ад Паўднёвай Караліны Линдси Грэм памёр увечары ў суботу 11 ліпеня. Паводле інфармацыі NBC News, прычынай смерці мог стаць сардэчны прыступ. Да беларускіх тэм. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнесменаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці Александрам Рагожнікам, піша сайт Віцбічы. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзненскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў землі ў Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы. Сярод дамоўленасцей – адкрыццё ў Віцебску гандлёвага дому Узбекістана і рэстарана узбецкай кухні. У Беларусі толькі за чэрвень гэтага года міліцыя выявіла і знішчыла амаль 70 тонн маку і канапель, а за незаконныя пасевы такіх раслін склала больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтая дзеянне праходзіць у рамках рэалізацыі спецпраграмы МАК, якая працягнецца да 15 верасня. У мерапрыемствах удзельнічаюць супрацоўнікі розных падраздзяленняў міліцыі разам з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фармаванняў. У Беларусі вырошчванне або захоўванне на сваіх участках на караслін тягне за собой адміністрацыйную і кримінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконное насаджэнне, гаспадару пагражае штраф до 20 базовых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне таких раслін з мэтай збыту прадугледжаная ўжо кримінальная адказнасць. Ажно до 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дадэрка.
4: Крывіч аб славянстве маскалю, беларускі пікнік у Вісконсіне, мультыплікацыя аб геаграфіі Беларусі.
5: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўня, напісаў аб славянстве ў дзвюхкоссі маскалёў. Цытата. «Што цяперашняя Вялікаруссія не славянскі край, аб гэтым сведчыць не толькі не славянскі тып велікарусаў. Пастаўце поплеч Мінчука з пензенцам і параўнайце дзве са ўсім іншыя расы людзей. Але і не славянскі імёны рэк і вазёр. Нават матушка Волга носіць не славянскае, а фіна-мангольскае імя». Велікарусы – гэта мешаніна варагаў, крывічоў, украінцаў на 99,9% фінаў і татараў выдаюць сябе за істінно славян і крычаць аб сваім славянскім прызванні. Параўнай пажаданне Пушкіна, каб усе славянскія ручы зліліся ў рускім маскальскім моры.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Наш сцяг у 1924 годзе апублікаваў тэкст ад уласнага корэспандэнта ў Вісконсіне, США. Цяжкае становішча нашае многапакутнае бацькаўшчыны, аб якім мы даведаліся з беларускіх газет і з прыездам грамадзяніна Антона Змагара, прымусіла нас да арганізацыі, каб памагчы нашым братом у іх барацьбе за зямлю, волю для сваёй пакінутай старонкі. У хуткім часе ў нас мае адбыцца сход беларусаў праваслаўных і каталікоў дзеля стварэння сваёй нацыянальнай арганізацыі. Апроч таго, будзе абгаворна справа пастаноўкі беларускага пікніка, даход з якога ўвесь пойдзе на помач заходняй Беларусі на яе культурныя і палітычныя патрэбы. Грамадзянства нашае настроена вельмі патрыятычна і гатова да ахвярнасці, што да вызвалення Беларусі.
5: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Калоссі» ў 1935 годзе праінфармаваў, што кінафабрыка выпусціла навучальны фільм аб фізычнай геаграфіі савецкай Беларусі. Фільм дзеліцца на 19 лекцыяў. Першыя дзве лекцыі – уступныя аб мінуўшчыне і сучаснасці савецкай Беларусі. Ад трэцяй лекцыі пачынаецца геаграфія – тэрыторыя, насельніцтва, рэльеф, глеба, клімат, рэкі, вазёры, расліннасць і жывёльны свет, гарады. Карты, дыяграфія. Грамы і картаграмы пераплятаюцца тут з здымкамі прыроды і мультыплікацыі. Аўторы фільма – сцэнарыст Круглікаў, рэжысэры Пушы Стальмакоў, кансультанты Стральцоў і Благавідаў, аператары Шапіра і Мэндэм, мультыплікатар Усцінаў.
6: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чигунка і прась Білорусь. Провокація у Бельмонськім лесі. Нелегальна постановка на Косовщині.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Покліч» у 1926 годзе паведаміў пра пабудову чыгункі ў БССР. Праведзена ізысканне і ўжо прыступлена да пабудовы новай жалезнай дарогі Рослаў-Магілеў-Асіповічы. Дарога перасякае амаль усю Беларусь, праходзячы па самых глухіх кутках радавая Беларусі. Пабудова дарогі будзе мець вялікае значэнне. Яна звяжа 4 жалезныя дарогі: Бранск-Смаленск, Орша-Клінцы, Віцебск-Жлобін, Менск-Гомель. Яна будзе вельмі спрыяць уздыму гаспадаркі краіны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў, як працуюць правакатары. Частка беларускай моладзі з віленскай беларускай гімназіі і з дзяржаўнай вучыцельскай семінарыі імя Францішка Багушэвіча, якую цяпер польскія ўлады ліквідуюць, выйшла на супольную прагулку ў Бельмонскі лес каля Вільні. І вось жа тут якісь цёмныя варожыя безадказныя тыпы скарысталі з гэтага зборышча і наладзілі быццам камуністычную масоўку, у часе якой адны гаварылі бойкія прамовы, частавалі бутэрбродамі, а другія скрыта і спрытна фатаграфавалі прысутных вучняў. З гэтай прычыны дырэкцыя віленскай беларускай гімназіі выкінула 2 вучняў з гімназіі і некалькіх з інтэрнату. Дырэкцыя ж вучыцельскай семінарыі выкінула 3 вучняў і 1 вучаніцу, а польская дзяржаўная паліцыя арыштавала выкінутых і пасадзіла ў вас 3. На гэты свежы сумны факт беларуская моладзь павінна звярнуць асаблівую ўвагу і як мага высцерагацца падобных правакацыяў з боку нашых ворагаў, якім залежыць на тым, каб нас як-небудзь выдушыць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская доля ў 1925 годзе апублікавала зацімку з рубрыкі «Вясковы тэатр» паведамленне з Косаўшчыны. У нашай вёсцы хатнім спосабам адбылася вечарына, на якой вясковыя хлопцы згулялі твор «Пільнуй сваей хаты». Як жаноцкія, так і мужчынскія ролі гралі пераважна хлопцы. Пасля спектаклю дэкламаваліся вершы Янкі Купалы. Прысутных было ў хаце паўнюсенька. Вечарынаю госці засталіся здаволеныя, яна прынесла ў іх сялянскае шэрае жыццё, шмат свежых хварб і новае святло. З сумам трэба адзначыць, што вечарына гэта адбылася нелегальна, бо ніхто з запужаных сялян не адважыўся падаць пану старасці просьбы аб дазволе.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Бандити під Вільней. Польські туристи рекомендують Браслав. Смілая думка супроть мирної посредності.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «За правду» написала про бандитський напад під Вільні. Некілька днів назад на двор новосілки під самою Вільнею напали оружні бандити, які зарабували 4 коней і утекли з причини піднятої тривоги. Погоня не дала ніяких виніків. Як видать, навіть розстріл голови бандитів-шоферів не заполохав бандитів.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1924-м наш стяг передрукаваў з польскай прэсы ўражанне польскіх турыстаў ад заходняй Беларусі. Да прыкладу, з замковай гары Браслава адчыняецца проста надзвычайны выгляд. Лясоў, далінаў, вазёраў і ўзгоркаў так шмат, што пералічыць іх нельга. Прападаюць за варотах, зноў паказваюцца і зноў прападаюць. Гэты край ідэальны край для летняга адпачынку. Геалагічная яго будова, крысталічная будова дна вазёраў робіць тое, што сырасці тут мала. Клімат сухі, ёсць значныя абшары хвойнага лесу, хоць і моцна пацярэбленага ў часе вайны. Экскурсіі па ваколіцах даюць шмат цікавага. Знойдуцца там і цікавыя забыткі старасветчыны, рэшткі старасветскіх будынкаў, дарогі, абкружаныя чарамі легендаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У зборніку «Заходняя Беларусь» у 1923 годзе быў апублікаваны тэкст філёзафа Ігната Канчэўскага «Мы разам» па знаку ў дужках «З пасмертныя спадчыны». «Не відаць вас, браця, у крывавым тумане на дымным шляху гаманлівай штодзённасці. Але ўсе мы разам, бо нас злучае супольнасць адна». Калі ты ідзеш смела ў крывавую бойку, поўную цемры плачу, забойства і злосці, хаваючы ў сэрцы сваім цяжар замірэнні і радасць кахання, то нас злучае ў цяжкую хвіліну супольнасць ахвяры. Калі ты ідзеш на патаптанне людскіх законаў, каб з цяжкіх кайданаў вызваліць дух чалавецтва, што там у астрогах і на эшафотах, ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі твая смелая думка змагаецца з тым, што прыняла мірная пасрэднасць, калі ты шукаеш новых шляхоў да сонца і новай гармоніі формаў праменных, не палохайся лёсу тых, каго даўней спалілі на вогнішчах. Таксама ты з намі, брат наш, бо нас злучае супольнасць ахвяры. Калі ты стаіш пред святым алтаром у пустой святыні і ўзносіш хвалу невядомому, каго злучае душа твоя ў светлым імкненні і пэўнасці яснай, мы разам, бо нас злучае супольнасць ахвяры.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. У Беларуси с молотка продали 3 образы эксполитзняволенного ксяндза. Литовские политики пропонуют изменить назву региону на мяжи с Польшей. Городенскому блогеру погрожает 1,5 года изняволения за махинации при сборе доброчинной допомоги. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беларуси с молотка продали 3 образы былого политвязня ксяндза Генриха Калатовича, осудженного по артикуле за здраду державе. Информация про это з'явилася на сайте Белюрзабеспечения. Набыть выявы пожадал усяго один человек, тому аукцион не отбылся. Один удельник погодился забрать их по пропонованной цене. Говорка иде про образы Мати Божия трех радостей, Великопокутница Параскева Пятница и паўстання Хрыста ад труны. Прададзеныя яны былі ў ліпені. У апісанні да лотаў гаварылася, што гэта арыштаваная маёмасць, то бок грошы ад яе продажу пойдуць дзяржаве. У траўні на сайце Белюрзабеспячэння прадалі яшчэ адзін абраз Генрыха Калатовіча, свяціцель Іуліан, біскуп Кінаманійскі. Паводле інфармацыі берасцейскай вясны 2 ліпеня на аукцыёне таксама хацелі рэалізаваць зямельны ўчастак Калатовіча, які знаходзіцца ў вёсцы Новая Мыш Баранавіцкага района. Аднак ахвотных яго набыць не знайшлося. Анонсная інфармацыя. Святлана Ціхановская возьме ўдзел у форуме па бяспецы ў Аспене, штат Каларада, ЗША, які намечаны на 14-17 ліпеня. Галоўны дарадца палітыка Франак Вячорка паведаміў выданню «Позірк», што Ціхановская наведае мерапрыемства 15-16 ліпеня. Згодна з праграмай, Ціхановская выступіць у другі дзень форума на панелі «Континентальный дрейф. Европа у переходный период». Форум по безопасности проводит Aspen Strategy Group. Незалежная группа, створенная в 1984 году при приватном американском аналитичном и адукационном институте Аспена. До іншай информации. У Литве разгорелась дискуссия об измене назвы литовского этногеографичного региона Сувалкия, ведомого в Польше как Литовская Сувальщина, на Судавия. Про это передает польская радио. Регіон ахоплівае паўднёва-заходнюю частку Літвы, якая мяжуе з Польшай, а яго гістарычным цэнтрам з'яўляецца горад Мар'ямпале. Ідэю падтрымліваюць палітыкі літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі, у тым ліку спікер сейма Юозас Олікас. Аўтары прапанаваных змяненняў сцвярджаюць, што назва Сувалкія паходзіць ад назвы Сувалкскай губерні 19-га стагоддзя і не адлюстроўвае этнічнай ідэнтычнасці рэгіёна або яго балцкай спадчыны. Праціўнікі змяненняў адзначаюць, што больш за 20 гадоў таму дзяржаўная камісія па літоўскай мове негатыўна ацаніла ідэю замены назвы. До криминальной темы. Для городенского блогера Михаила Драгуна, якого обвинователи у махинациях при сборе доброчинной допомоги для хворого хлопчика, державный обвинователь запросил 1 год и 6 месяцев позбавления воли. Про это поведомила в своем телеграм-канале сябровка Драгуна Евгения Тарасенко. Судовое посяджение, на яким прошли спрэчки баков, выступили держ-обвинователь и адвокат, отбылося 10 липеня. Адвокат просил оправдать подсудного за недоказанностью вины. Наступное посяджение про 16 липеня. Засталося апошнее слово Миши и вынесение присуду, отзначила Евгения. 17-годового городенского блогера обвинователи поводили криминальных артикулов об поклепе и причинении маемостной шкоды без прикмет крадежу. Причиной стало выдаткование на свои потребы грошей, которые были собраны на лечение тяжкохворого дитяти. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

Иво шмаем ужо и першага героя сённяшняй праграмы сярод паэтаў. Гэта Канстанты Ільдэфэлс Галчынскі, якога верш вы пачулі, а і першая песня таксама была напісана на яго словы. Але паэтам быў таксама і Марэк Грэхута, і гэта не толькі яго голас, але яго словы прагучалі перад хвілінай. І яшчэ цяпер няхай будзе таксама. Сёння раніцай яна нечакана пастукала ў мае дзверы. Цёплыя дні наступілі раней, чым я чакаў. Я зняў з яе мокрае паліто і пасадзіў насупраць. Пах і святло вясны. О, гэта ты! Вясна, вясна, вясна! О, гэта ты! Марэк Грэхута і гурт «Анава».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Максим Денисевич народился в Нясвиже, с дзяцінства любил творчасць Владимира Караткевича. Марыў сам написать книгу на гістарычную тему. И мара сбылася. Максим написал книгу про Нясвіжскае паўстанне, якое отбылося в 1919 годе.
2: Книгу свою написал, занимаюсь выданием непосредственно. Я относно недавно скончу, у минулым годе, у снежні. Ось. І я попросту шмат думав видавати її чи ні, бо це, по сутності, мій перший твор, який сапраўды мені боліць. Бо гэты твор зв'язаний з Нясвіжскім паўстанням. Тое, що мене вельмі уразило, це тое, що шматлікі гісторики навіть не ведають про цю подію. Хоч гэта, по сутності, був перший наш супраціў. І супраціў які? 14-годові хлопці шукали зброю, вибили з города большевиков, у тим ліку забили усіх основних керівників, там, наприклад, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладних на той момент, і тримали цілих два дні гэтий город, бо лічили, що все ж таки прийдуть поляки, бо ці події розвивалися у польсько-большевицьку війну, і їм ніяк допоможуть. Але поляки не прийшли. І ось непосредньо з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэты молоді хлопці, уся інтелігенція нясвіжська або була знищена, або посаджена у тюрму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэтыя події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складно писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, ці події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён ось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Караткевич, описувати природу. Ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэты ось гісторію, усіх гэтай подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, отгуки мені вельмі сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, кольки це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовничати. І маю надію, вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийде.
3: То бок книга заснована на історичних даденых, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
2: Ні, конечно. Я зробив так само, это подглядзевши у Караткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які гістарычныя асобы, сапраўдныя, якія непасрэдна прысутнічалі у падзеях. І ёсць такі людзі выдуманыя, то бок, каб было лягчэй дадаць нейкі романтыкі ў гэты твор. Вось.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду про наваградскі швадрон і яго кіраўніка Бориса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго ўсё памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне.
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. 100%. Калі я не памыляюся, каля двух толькі чалавек нешта ведалі пра гэтыя падзеі. Адзін чалавек нават сказаў, што ёсць помнік у нас там на могілках у Нясвіжскі, але гэта людзі выключна з інтэлігенцыі, то бок людзі, па сутнасці, якія займаліся гісторыяй, але ў той жа момант некаторыя гісторыкі нават пра гэтыя падзеі не ведаюць, і вось у гэтым заключаецца самы жах, па сутнасці. То ў людзей няма нашай памяці.
3: Знову-такі праводзячы паралелі з наваградскім швадронам і ў Нясвіжскім паўстанні вялікую ролю адыгралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў валністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але так само великая доля была интеллигенции. В том лику хирург, например, был из Нясвіжа, так само там чиновник княжеского двора, ну и так далее. То бок интеллигенция, гимназисты, это по сути был основный кулак этих подей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў-рагулёўцаў расказвалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання, ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна, што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у каласах пад цярпом свой, памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Уладзімір Некляеў нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смархоні Гарадзенскай вобласці. Вучыўся ў Менскім тэхнікуме сувязі, працаваў радыёмеханікам тэлевізійнага атэлье, займаўся на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Завочна скончыў філалагічны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Працаваў лідсупрацоўнікам рэдакцыі газеты «Знамя юнасці», рэдактарам бюлетэня «Тэатраль Мінск», старшым рэдактарам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, галоўным рэдактарам часопіса «Крыніца» і «Тыднёвіка літаратуры і мастацтва». Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года ў якасці кандыдата. Быў збіты, выкрадзены спецслужбамі са шпіталю і змешчаны ў СІЗА КДБ. У турме перанёс 4 гіпертанічныя крызы. Пасля вызвалення жыў у Польшчы і Швецыі. Дэбютаваў вершамі ў 1970 годзе. Першы зборнік паэзіі «Адкрыццё» выйшаў у Менску ў 1976 годзе. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, прозы, літаратурных эсэ і некалькіх раманаў, у тым ліку «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без» і «Гей Бенд Геном», які пабачыў свету ў Беластоку. Зборнік паэмаў «Кніга лёсаў» выйшла летась ва Ўроцлаве. Не ведаю дакладна, апошнія 3-4 гады ці не самы творчы перыяд у жыцці Уладзіміра Некляева. Штогод у яго выходзіць па 2-3 кнігі, як прозы, так і паэзіі. Прычым гэта не толькі вершы, якія нібыта больш зручна пісаць у эміграцыі, але і вялікія драматычныя паэмы, якія патрабуюць шмат часу, энергіі і таленту. У Некляева ўсё паспяхова атрымліваецца. Паэтычны зборнік «Кніга лёсаў» выйшла ў 2025 годзе ва Ўроцлаве, дзе, дарэчы, апошнія 3 гады жыве паэт. Гэта невялікая кніга, якая ўтрымлівае 2 паэмы «Кніга лёсаў» і «Адзінота». Паэму «Кніга лёсаў» паэт пачаў пісаць у родным крэве ў 2017 годзе, а завершыў у 2019 у Менску. То бок гэта было напісана яшчэ да лёсаноснага 2020-га. І ў нейкім сэнсе гэта прарочая паэма. У ёй апавядаецца пра набыццё ў антыквара «Кнігі лёсаў», за якую паэт заплаціў паўдушы. І пачынаецца праца лёсу. І каханне, і страта свабоды, і пошук волі, і цяжкі выбар, і шмат крыві. І гэтае прадбачанне, магутны бунт і шмат крыві, і выбар паміж любоўю і воляй. І герой паэмы выбірае волю. І пачынаецца новае кола лёсу. Другая паэма «Адзінота» яшчэ больш складаная і больш містычная. Яе аўтар напісаў у 2024 годзе. У гэтым творы хіба што больш прыватнага. Нейкіх сямейных таямніцаў, драмаў і расчараванняў. І «Адзінота» хутчэй сімвалізуе расчараванне, якое агарнула ў сталыя гады жыцця. І тут зноў развагі пра волю, турму і ненавісць, якая паабяцала навучыць ненавідзець мацней, чым кахаць. Але, Боже ты мой, як же лёгка давалася тая навука, як я хутка ўсіх тых зненавідзіў, каго я кахаў. І тады ў палон бярэ адзінота, калі шмат страчанага і згубленага, калі ніяк не вярнуцца ў мінулае, каб штосьці істотнае выправіць, калі нават дачка не прабачае. Можна некалі выйсці з турмы, з адзіноты не выйсці ніколі. На пачатку была яна прывідам волі, а пасля па жыццёвай вязніцы маёй, у якой упаўзала ненавязь змяёй. І напрыканцы паэмы аўтар нагадвае сабе, што ўсё бліжэй час, з якога мне сысці, жыццё мільгнула ў ім, а што было ў жыцці. І варта яшчэ тут адзначыць, што гэтую паэму Уладзімір Некляеў напісаў у шпіталі у польскім Баляслаўцы. Рэцэнзіі.

0: Христос у воскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Сусветный патриарх Варфоломей у четверг 9 липеня наведал богословскую школу Халки. После молитвы у Кафаликоне монастыря Святой Троицы патриарх и архонты поглядели по мешканне школы. Керовники проекта проинформовали их об ходе реставрационных работ, завершение яких чекается у найближайшей будучине. На мероприемстве присутничали делегации администрационного комитета монастыря под старшинством старейшины митрополита апостола Деркийского, а так само генеральный консул Греции у городе Константинос Кутрас. Патриарх Варфоломей выказал задоволенность процессом реставрации, якая значно полепшит исторический будинок Халкинской богословской школы. Сербия. Архиерейский собор сербского патриархату выказал рашучий протест у сувязи с решением округового суда Любляны. Дадзены судовый орган присудил патриарха сербского Порфирия до 4 месяцев позбавления воли умовно с установлением испытного термину. Гэтые вердикты были вынесены по пропанове прокуратуры округового суда Любляны у межах спрощенной або поскоренной судовой вытворчасти. Священный собор епископов сербской церкви официально охарактеризовал гэтые судовые рашэнне як скандальное. Представники патриархату подкреслили, что вынесение подобного присуду у дочинения до предстоятеля сербской православной церкви у Словении отбылося без попереднего поведомления обвинуваченных. Больше за то, подчас даденного разбору патриарху Порфирию и представникам Люблянского приходу не было представлено законного права выказать свою позицию, дать показания або организовать оборону. Поводле материалов прокуратуры Любляны справа дотычится периоду, коли патриарх Порфирий был митрополитом Загарбско-Люблянским. Былый святар Люблянского прихода Желька Лубарда заявил, что на протягу нескольких годов подвергался систематичному психологичному тиску и переследу, мобингу от своего настоятеля. Тиск, поводле его словов, отбывался при уделе керовництва Загарбско-Люблянской митрополии. На этой подставе прокуратура у студеня 2026 года высунула обвинувачение супраць патриарха Порфирия як физичной особы, а так само супраць Люблянской церковной громады як юридичной особы. Гана. У четверг 9 липеня у Акры отбылся суместный сход духовенства митрополии Ганы и сябров Ассоциации православной молоди краины. Мероприемство началось одразу после завершения ранешнего богослужения у кафедральном соборе переменения Господнего. Сустреча прошла под старшинством митрополита Акрского Даниила. На сходе обмерковывались актуальные питания, которые тычатся дальнейшего развития церковного життя, координации совместных намаганий духовенства и миран, а так само умацывание роли православной молоди у деятельности местовых громад. Удельники надали особую увагу подтримке молодевых инициатив у Гане. Митрополит Даниил отзначил важность активного уделу молодого поколения у житті парафии и умацывания христианских каштовностей. Сход посприял поляпшенню взаимодействия помеж священнослужителями и молодыми активистами, вызначивши ключевые керунки для будущих программ и пастырской працы православной митрополии у регионе. Канада. На минулым тыдне у столицы Канады Оттаве прошла штогодовая молодевая православная ассамблея. У мероприемстве приняли удел больше за 170 юнаков и девчат из усёй канадской архиепископии сусветного патриархата. Программа включала молитвы, обмеркование питания веры, наведывание рынку Байоарт и танцевальный вечер «Ночь у Сантарини». Завершилась встреча боской литургией. На ассамблее присутничали духовные керовники молоди и канадское духовенство. Падчас з'езда быў абраны новы нацыянальны савет моладзевай праваслаўнай арганізацыі Канады на чале з прэзідэнтам Кацярынай Скленцас. Арганізатары выказалі падзяку архіепіскапу канадскаму Сатырыесу, грэцкай грамадзе Атавы за гасціннасць і падтрымку. Малдова. Сёння ў Кішынёве пройдзе ўрачыстая цырымонія інтранізацыі мітрапаліта Бесарабскага Антонія. Чын інтранізацыі пачнецца пасля боскай літургіі ў сталічным храме трох свяціцеляў. Багаслужэнне ўзначаліць мітрапаліт Малдаўскі і Букавінскі Феафан сумесна з іерархамі свяшчэннага сінода Бесарабскай мітраполіі, а таксама іншымі свяшчэннаслужыцелямі Румынскай праваслаўнай царквы. У гэтай гістарычнай падзеі прымуць удзел прадстаўнікі цэнтральных і мясцовых органаў улады, грамадскіх інстытутаў, грамадзянскай супольнасці і шматлікія вернікі. Раней Бесарабская мітраполія апублікавала афіцыйны зварот з заклікам да ўсяго духавенства, манахаў і міран прыняць удзел у гэтай значнай падзеі. Мітрапаліт Антоній, які да апошняга часу займаў пасаду епіскапа Бельцкага, быў абраны на служэнне архіепіскапа Кішынёўскага і мітрапаліта Бесарабскага падчас паседжання свяшчэннага сінода Румынскай царквы 2 ліпеня. Балгарія. Свяшчэнны сінод Балгарскай праваслаўнай царквы на сваім паседжанні на мінулым тыдні прыняў шэраг ключавых адміністрацыйных і духоўных рашэнняў, накіраваных на ўпарадкаванне ўнутранага жыцця епархій. Іерархіі зацвердзілі новыя адукацыйныя праграмы для духоўных акадэмій і нядзельных школ, што звязана з неабходнасцю актывізацыі катэхізатарскай дзейнасці сярод моладзі. Асаблівую увагу сінадалы надалі каардынацыі выдавецкіх праектаў і выпуску асветніцкай літаратуры для шырокага кола чытачоў. У афіцыйным звароце архіпастыры падкрэслілі важнасць строгага захавання кананічнага парадку ва ўмовах глабальных сацыяльных выклікаў сучаснасці. Сінод заклікаў святарства на месцах узмацніць сацыяльную працу на прыходах і развіваць дабрачынныя ініцыятывы для дапамогі бедным людзям. Усе прынятыя сінодам рашэнні накіраваны на ўмацаванне інстытуцыйнага аўтарытэту балгарскай царквы, захаванне яе традыцый, а таксама на актывізацыю духовнага жыцця праваслаўнага грамадства. Украіна. Во Свято-Успенскім соборы Києво-Печерской лаури прайшлі урачыстыя багаслужэнні, прамеркаваныя да знамінальнай гістарычнай даты 975-годдзя з дня заснавання гэтай старажытнай праваслаўнай абіцелі. У святочных малітоўных сходах і боскіх літургіях прынялі ўдзел шматлікія прадстаўнікі духавенства, манахі, а таксама паломнікі, якія прыбылі з розных рэгіёнаў краіны. Мэта гэтых урачыстасцей – малітоўна ўшанаваць памяць заснавальнікаў лаўры, прападобных Антонія і Феадосія Пячэрскіх, чыя працы заклалі падмурак усходнеславянскага манаства. Падчас юбілейных мерапрыемстваў арганізатары акцэнтуюць увагу на выдатным духоўным і культурна-гістарычным значэнні абіцелі як калыскі праваслаўя. Эстонія. Міністэрства ўнутраных справ Эстоніі афіцыйна ўстанавіла для эстонскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату шасцімесячны тэрмін, на працягу якога рэлігійная арганізацыя абавязана цалкам спыніць усе кананічныя і адміністрацыйныя сувязі з рускай праваслаўнай царквой. Дадзенае патрабаванне ўладаў аргументавана меркаваннямі нацыянальнай бяспекі і намерам цалкам выключыць знешні палітычны ўплыў з боку Москвы на рэлігійныя інстытуты ўнутры дзяржавы. За адведзеныя паўгады эстонская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату павінна ўнесці радыкальныя змены ў свой статут, афіцыйна зафіксаваўшы свой незалежны статус. Эстонскія дзяржаўныя органы маюць намер жорстка кантраляваць гэты працэс, заяўляючы, што магчымасць законнага прадаўжэння дзейнасці царкоўных структур у краіне напрамую залежыць ад выканання гэтых умоў. Кіраўніцтва мясцовай царквы апынулася перад неабходнасцю прыняцця складаных юрыдычных рашэнняў для захавання свайго статусу.

Апостольскае чытанне. Другі ліст апостала Павла да карынфінаў з 11 раздзелу 21 вершу па 12 раздзел 9 верш. На сорам кажу, што мы быццам саслабелі. А калі хто адважваецца ў чым, кажу ў неразумнасці, адважваюся і я. Яны габрэі і я. Яны ізраільцяне і я. Яны насенне Аўраама і я. Яны служыцелі Хрыста. Здурэўшы кажу, я больш, шмат больш у працы, безмерна ў ранах, шмат больш у вязніцах, часта пры смерці. Ад юдэяў 5 разоў атрымаў 40 удараў без аднаго. Тройчы білі мяне кіямі, аднойчы камінавалі, тройчы разбіваўся карабель, ноч і дзень быў я ў глыбіні. Часта ў падарожжах, у небяспеках, на рэках, у небяспеках ад разбойнікаў, у небяспеках ад свайго народу, у небяспеках ад паганаў, у небяспеках у горадзе, у небяспеках у пустыні, у небяспеках на моры, у небяспеках між фальшывымі братамі, у працы і ў стоме, часта ў чуваннях, у голадзе і смазе, часта ў пастах, у сцюжы і галізне. Акрамя выключных здарэнняў, у мяне штодня зграмаджэння, турбота пра ўсе цэрквы. Хто знімагае, і я не знімагаю. Хто горшыцца, і я не палаю. Каму мушу хваліцца, буду хваліцца маёй слабасцю. Бог і айцец Господа нашага Ісуса Хрыста, які дабраслаўлёны на вякі, ведае, што я не хлушу. У Дамаску намеснік валадара Арэты ахоўваў горад Дамаск, хочучы схапіць мяне. І я ў кашы быў спушчаны з вакна праз мур і ўцёк ад рук ягоных. Некарысна мне хваліцца, бо я дайду да відзежоў і адкрыццяў Господавых. Ведаю чалавека ў Хрысце, які 14 гадоў, таму ці ў целе не ведаю, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, быў падхоплены да трэцяга неба. І ведаю гэтага чалавека, ці ў целе, ці паза целам не ведаю, Бог ведае, які быў падхоплены ў рай, і чуў невымоўныя словы, якіх чалавеку нельга вымавіць. Гэткім буду хваліцца, а сабою не буду хваліцца, хіба толькі слабасцямі маімі. Бо калі захочу хваліцца, не буду неразумным, бо скажу праўду, але я шкадую сябе, каб ніхто не падумаў пра мяне больш, чым бачыць ува мне або чуе ад мяне. І каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадылю цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся. Дзеля гэтага тройчы прасіў я Господа, каб ён адышоў ад мяне, і Господ сказаў мне, хопіць табе ласкі маёй, бо моц мая спаўняецца ў слабасці. Дык ахвотна больш буду хваліцца слабасцямі маімі, каб жыла ўва мне моц Хрыстовая. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Сённяшняе апостальскае чытанне на ўрачыстасць першаверхоўных апосталаў гучыць нават крыху нечакана. Царква прапануе нам не аповед пра місіянерскія поспехі Паўла, не пералік яго подзвігаў і не трыумфальнае сведчанне пра перамогу Евангелля. Мы чуем чалавека, які адкрывае сваё сэрца. Апостол Павел гаворыць пра тое, што бачыў, пра тое, што перажыў, пра тое, што яго мучыла. Ён не хавае ні славы, ні болю. Ён нібыта становіцца побач са сваім уласным жыццём і глядзіць на яго вачыма чалавека, які прайшоў доўгі шлях з Богам. Павел сведчыць пра мэту усякага духоўнага шляху, пра таямніцу яднання з Богам, пра тое, што адбываецца, калі чалавек настолькі набліжаецца да свайго стварыцеля, што ўжо не здольны знайсці словы для апісання перажытага. Менавіта таму марна спрачацца пра тое, што азначае трэцяе неба, або якім чынам адбывалася гэтае ўзнясенне. Сам апостол не імкнецца растлумачыць механізм цуду. Ён проста сведчыць. Быў момант выключнай блізкасці да Бога, але дзіўна іншае. Пасля аповеду пра ўзнёслы досвед Павел адразу гаворыць пра боль.
Слово, якое ў нашых перакладах перадаецца як бадыль у целе, для яго сучаснікаў гучала значна цяжэй. Яно магло абазначаць кол або слуп, звязаны з пакаранням і пакутамі. Гэта не дробная нязручнасць і не лёгкае выпрабаванне. Гэта нешта, што чалавек адчувае амаль як пастаянную рану. І вось тут раскрываецца адна з самых важных праўдаў веры. Павел моліцца аб вызваленні. Ён не шукае пакут дзеля саміх пакут. Ён не рамантызуе боль. Ён просіць Господа забраць тое, што цяжка несці. Але адказ Божы аказваецца іншым. Не заўсёды вызваленне, затое заўсёды ласка. Не заўсёды зняццё цяжару, затое заўсёды сіла яго несці. Даволі табе ласкі маёй. Гэта не адмова дапамагчы. Гэта абяцанне быць побач. Бог часта дзейнічае менавіта так. Не абавязкова забірае цяжкасці з нашага жыцця, але аддае тое, без чаго мы не здолелі б праз іх прайсці. Не заўсёды прыбірае крыж, але дорыць сілы яго несці. Таму адкрытасць Паўла становіцца для нас урокам малітвы. Мы можам прасіць аб цудзе, можам прасіць аб аздараўленні, можам прасіць аб вызваленні, але вера не заканчваецца там, дзе просьба застаецца невыкананай у той форме, якой мы чакалі. Вера працягваецца ў даверы. Менавіта гэтым Павел і стаў вялікім сведкам Хрыста. Пройдуць стагоддзі, на паліцах бібліятэк з'явяцца тысячы кніг, каментароў і даследаванняў. Але калі паспрабаваць звесці ўсё гэта да галоўнага, то застанецца вельмі простая думка. Павел быў чалавекам, які паверыў Божай ласцы. Яго жыццё стала сведчаннем таго, што чалавек можа жыць не толькі сваімі сіламі, можа абапірацца на Бога нават тады, калі не разумее ўсяго, што адбываецца, можа ісці наперад, калі падстаў для упэўненасці амаль няма. Не выпадкова царква назвала яго першавярхоўным апостолам. Ён не належаў да 12. Ён не хадзіў за Ісусам па дарогах Галілеі, але менавіта яго жыццё стала асаблівым сведчаннем таго, што давер Богу здольны перамяніць нават былога ганіцеля ў апостола. Магчыма, у гэтым ёсць яшчэ адна ціхая і прыгожая праўда. Там, дзе здрада разбурыла, вера можа аднавіць. Там, дзе чалавек адыходзіць ад Бога, ласка здольная вярнуць яго назад. Самы адукаваны сярод апосталаў, грамадзянін Рыму, выдатны знаўца Пісання, Павел не пакідае нам у спадчыну нейкі асаблівы сакрэт поспеху. Ён пакідае прыклад жыцця, у якім чалавечая немач не стала перашкодай для дзеяння Бога, бо сіла Божая сапраўды здзяйсняецца ў нас.

Евангелле паводле Мацвея, 16 раздзел з 13 па 19 вершы. А прыйшоўшы

але айцец мой, які ў небе. І я кажу табе, ты скала, і на гэтай скале я збудую царкву маю, і брамы пекла не перамогуць яе. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе.

У дзень памяці першаверховных апосталаў царква прапануе нам евангельскі ўрывак пра вызнанне Пятра. І гэта не выпадкова, бо калі пра апостала Паўла мы часта даведваемся з ягоных уласных лістоў, то пра Пятра асабліва красамоўна гаворыць вось гэтая сцэна. Ісус выводзіць вучняў далёка ад Галілеі і Юдэі, у ваколіцы Кесарыі Філіпавай. Гэта не проста падарожжа. Гэта своеасаблівы рэтрыт перад апошнімі падзеямі зямнога служэння Господа. Часу застаецца ўсё менш, і настаўніку важна быць сам-насам з тымі, каму будзе даручана несці яго добрую навіну далей. Месца таксама гаворыць, тут бяруць пачатак вытокі Ярдана. Тут памяць пра гісторыю Ізраіля літаральна разліта ў паветры. Побач узвышаюцца святыні язычніцкіх багоў, стаяць напаміны пра грэцкія і сірыйскія культы, а над усім ландшафтам дамінуе мармуровая веліч культу валадара. На гэтым фоне стаіць галілейскі цясляр, які не мае ні войска, ні багацця, ні палітычнай улады. І менавіта тут ён задае пытанне, якое гучыць пра стагоддзі. «А вы кім лічыце мяне?» Пасля гэтага пытання, напэўна, наступіла цяжкая цішыня. Вучні чулі розныя меркаванні пра Ісуса, бачылі яго цуды, слухалі яго словы, але цяпер трэба было адказаць не чужымі словамі, а сваім сэрцам. І тады гаворыць Пятро. У розных Евангелях яго адказ перададзены па-рознаму. У Мацвея – «Ты, Христос, Сын Бога Жывога», у Марка – «Ты, Христос», у Лукі – Христос Божы. Але ва ўсіх трох выпадках гучыць адна і тая ж праўда. Перад імі не проста прарок, не проста настаўнік, не проста прапаведнік. Перад імі той, каго паслаў Бог. Асабліва важна заўважыць, што гэтае пазнанне нараджаецца з веры. Мы часта думаем, што спачатку трэба ўсё зразумець, а ўжо потым паверыць. Але ў Евангеллі вельмі часта адбываецца наадварот. Менавіта вера адкрывае чалавеку вочы на тое, што без веры застаецца схаваным. Пятро не мог пабудаваць дасканалую багаслоўскую сістэму, не мог даць філасофскае азначэнне таямніцы Хрыста, але ён убачыў галоўнае, і гэтага было дастаткова. Таму словы Ісуса пра Пятра як пра камень не з'яўляюцца выпадковай пахвалой. У біблейскай традыцыі вобраз скалы і каменя часта адносяцца да самаго Бога. Назваць чалавека каменем азначала адзначыць яго выключную надзейнасць і вернасць. Пры гэтым сапраўдным падмуркам царквы застаецца сам Бог. Не Пятро ратуе царкву, і не на чалавечай моцы яна трымаецца, але Пятро становіцца першым чалавекам, які адкрыта вызнае тое, кім на

насамрэч з'яўляецца Ісус. Ён першы робіць гэты крок веры, першы камень у вялікім духоўным будынку. Пазней сам апостол напіша, што ўсе вернікі жывыя камяні, а апостол Павел скажа, што царква узведзена на падмурку апосталаў і прарокаў. Гэта азначае, што зямная гісторыя царквы стала магчымай дзякуючы іх сведчанню, іх вернасці, іх гатоўнасці застацца з Христом. Калі Ісус гаворыць пра царкву, ён мае на ўвазе не ўстанову ў сучасным разуменні слова. Ён гаворыць пра сход Божага народа, пра новую супольнасць тых, хто даверыўся яму, пра братэрства людзей, аб'яднаных не культурай, не паходжаннем і не межамі канфесіі, а верай у Сына Божага. І таму сённяшні ўрывак ставіць перад кожным з нас тое ж пытанне, што калісьці прагучала каля вытокаў Ярдана. Нішто пра Ісуса кажуць іншыя, нішто пра яго думаюць багасловы, ніякія існуюць тэорыі і тлумачэнні, а кім ён стаў для мяне? Бо жыццё веры пачынаецца не тады, калі чалавек вывучыў усе адказы. Яно пачынаецца тады, калі, падобна Пятру, адважваецца даверыцца таму адкрыццю, якое Бог дае сэрцу

калыска манаства на беларускай зямлі, як Полацк стаў духовным сэрцам усходняй Еўропы. Гісторыю полацкай зямлі немагчыма ўявіць без манастыроў. Менавіта яны на працягу стагоддзяў былі не толькі месцамі малітвы, але і цэнтрамі адукацыі, кніжнасці, культуры, асветы і духовнага жыцця. З іх сцен выходзілі святыя перапісчыкі кніг, прапаведнікі і духовныя настаўнікі. Яшчэ задоўга да з'яўлення універсітэтаў манастыры фарміравалі інтэлектуальнае аблічча краю, а іх уплыў выходзіў далёка за межы полацкага княства. Пачаткі манаства на полацкіх землях адносяцца да 11 стагоддзя. Паводле гістарычнай традыцыі, першай манахіняй у Беларусі была княгіня Рагнеда, жонка князя Уладзіміра. Пасля драматычных падзей свайго жыцця яна прыняла манаскі пострыг з імем Анастасія. Яе выбар стаў не толькі асабістым духоўным подзвігам, але і важнай падзеяй для ўсёй краіны. Менавіта з ім даследчыкі звязваюць з'яўленне першых манаскіх асяродкаў у Полацку і Заслаўі. Аднак сапраўдны росквіт полацкага манаства звязаны з імем прападобнай Ефрасінні Полацкай. Нарадзіўшыся каля 1101 года у княжацкай сям'і, яна ўжо ў дзяцінстве атрымала выдатную адукацыю. Будучая святая вывучыла грэцкую і лацінскую мову, царкоўную літаратуру, музыку, асвойвала мастацтва кніжнай культуры. Для свайго часу гэта была выключная адукацыя, якая сведчыць пра высокі культурны ўзровень полацкага княжацкага двара. Калі Працлава, якія звалі да манаства, дасягнула 20-гадовага ўзросту, яна прыняла рашэнне прысвяціць жыццё Богу. Нягледзячы на незадавальненне родных, дзяўчыну тайна пастрыглі ў манахіні з імем Ефрасіння. Гэтае рашэнне вызначыла далейшы лёс не толькі самой святой, але і ўсёй полацкай зямлі. Ефрасіння хутка стала адной з самых адукаваных жанчын свайго часу. Яна не абмяжоўвалася толькі малітвай. Святая перапісвала богаслужбовыя кнігі, падтрымлівала сувязі з вядомымі духоўнымі дзеячамі, у тым ліку з Кірылам Тураўскім, Клімантам Смалятічым, прадстаўнікамі візантыйскага духавенства. Гэта сведчыць, што Полацак ужо ў 12 стагоддзі быў уключаны ў шырокую прастору хрысціянскай культуры. Каля 1128 года епіскап Полацкі Ілля дабраславіў Ефрасінню на заснаванне ўласнага манастыра. Неўзабаве вакол яе сабралася супольнасць жанчын, якія шукалі духоўнага жыцця. Прыклад Ефрасінні натхняў іншых прадстаўніц княжацкага роду. Манаскі пострыг прынялі яе родная сястра Градзіслава, стрыечная сястра Звяніслава і яшчэ некалькі блізкіх сваячак. Так паступова ўзнікла сапраўдная манаская школа, якая фарміравала новае пакаленне падзвіжніц. Праз некалькі дзесяцігоддзяў Ефрасіння заснавала і мужчынскі манастыр у гонар нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Такім чынам у Полацку склалася цэлая сістэма духоўных цэнтраў, якія ўзаемна падтрымлівалі адзін аднаго. Манастыры былі не толькі месцамі багаслужэнняў, але і асяродкамі асветы, перапісвання кніг, выхавання духавенства і развіцця царкоўнага мастацтва. Пасля смерці святой развіццё манаства не спынілася. На левым беразе Дзвіны быў заснаваны манастыр святых Барыса і Глеба. У 13-15 стагоддзях узніклі новыя мужчынскія і жаночыя манастыры ў Полацку, Віцебску і іншых гарадах полацкай епархіі. Крыніцы згадваюць манастыры святога Мікалая, святога Духа, святой Троіцы, святога апостола Пятра, святога Яна Хрысціцеля і іншыя. Нягледзячы на войны і палітычныя катаклізмы, манастыры працягвалі існаваць. Некаторыя манастыры былі разбураны падчас войнаў, але нават пасля разбурэнняў яны адраджаліся, бо іх існаванне было патрэбным не толькі царкве, але і ўсяму грамадству. Сёння, калі мы гаворым пра спадчыну сярэднявечнай Беларусі, найчасцей успамінаем князёў, замкі і бітвы.
Але не менш важнай часткай нашай гісторыі былі манастыры. Яны стваралі культурнае асяроддзе, у якім развівалася кніжнасць, нараджалася айчынная духоўная літаратура, выхоўваліся асветнікі і святыя. Без гэтай манаскай традыцыі немагчыма зразумець, чаму Полацк стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў праваслаўнай культуры ва ўсходняй Еўропе. Спадчына полацкага манаства нагадвае і сучаснаму чалавеку, што сапраўдная сіла народа вымяраецца не толькі яго палітычнымі або ваеннымі дасягненнямі. Яна вырастае з духоўнасці, адукацыі, вернасці сваёй традыцыі і здольнасці перадаваць гэтыя каштоўнасці наступным пакаленням. Менавіта такую спадчыну пакінулі манахі і манахіні старажытнага Полацка.

Штучны інтэлект у медыцыне. Што пра гэта можа сказаць 2000-гадовы вопыт царквы? Штучны інтэлект імкліва змяняе сучасную медыцыну. Ён ужо дапамагае дактарам ставіць дыягназы, аналізаваць медыцынскія выявы, кантраляваць стан пацыентаў і нават весці першасныя кансультацыі. Многія даследаванні паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў алгарытмы могуць знаходзіць прыкметы захворванняў хутчэй і дакладней за чалавека. Таму зусім не дзіўна, што развіццё штучнага інтэлекту выклікае вялікія надзеі. Аднак разам з новымі магчымасцямі ўзнікаюць і новыя пытанні. Хто будзе несці адказнасць за памылку алгарытму? Як абараніць прыватнасць медыцынскіх дадзеных? Ці не ператворыцца чалавек у звычайны набор лічбаў, які аналізуе камп'ютарная праграма? Менавіта тут асаблівую каштоўнасць можа мець шматвекавы вопыт хрысціянскай традыцыі. Можа здацца нечаканым, але гісторыя арганізаванай сістэмы аховы здароўя цесна звязана з царквой. Першыя бальніцы у сучасным разуменні гэтага слова ўзніклі ў візантыйскай імперыі дзякуючы праваслаўным манастырам і царкоўным дабрачынным установам. Для хрысціян клопат пра хворага быў не проста сацыяльнай паслугай, а выкананнем запаведзі самаго Хрыста. Што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, то і мне зрабілі. Айцы царквы не супрацьпастаўлялі веру навуцы. Наадварот, яны высока цанілі медыцынскія веды і бачылі ў іх дар Божай прамудрасці. Святы Васіль Вялікі пісаў, што Бог даў чалавеку магчымасць ствараць сродкі лячэння дзеля карысці людзей. Таму можна меркаваць, што і сучасныя тэхналогіі штучнага інтэлекту былі б успрыняты як яшчэ адзін інструмент, здольны служыць чалавеку. Але толькі пры адной важнай умове. Тэхналогія ніколі не павінна замяніць чалавека. Хрысціянская традыцыя нагадвае, што пацыент заўсёды застаецца асобай, а не медыцынскім выпадкам або наборам паказчыкаў. Алгарытм можа дапамагчы паставіць дыягназ, але ён не здольны суцяшаць, суперажываць, падтрымліваць чалавека перад складанай аперацыяй ці быць побач у апошнія дні жыцця. Сапраўднае аздараўленне патрабуе не толькі праведнага лячэння, але і чалавечай прысутнасці. Другі важны прынцып датычыцца самаахвярнасці. Медыцына заўсёды патрабавала ад дактароў часу, цярпення і асабістай адданасці. Існуе спакуса выкарыстоўваць штучны інтэлект дзеля таго, каб пазбавіцца ад найбольш цяжкіх і эмацыйна складаных бакоў працы, догляду за невылічна хворымі, размоў з пацыентамі, прыняцця цяжкіх рашэнняў. Але менавіта ў гэтых сітуацыях найбольш ярка праяўляецца сапраўднае прызванне медыка. Нарэшце, асновай медыцыны заўсёды павінна заставацца любоў да чалавека. Яшчэ Гіпакрат сцвярджаў, дзе любяць мастацтва ўрачавання, там любяць і чалавека. Эфектыўнасць, эканамічная выгода або тэхналагічная дасканаласць ніколі не могуць стаць галоўнай мэтай сістэмы аховы здароўя. Яны павінны служыць чалавеку, а не наадварот. Штучны інтэлект здольны зрабіць медыцыну хутчэйшай, дакладнейшай і больш даступнай, але ён ніколі не заменіць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

0: тобою спать валетом. Я люблю ходить на так, разглядать девчаток сверху.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
3: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Украина атаковала НПЗ у Самарской области. Россия ударила по украинских городах. На Витебщине вызначились, куда завезут работников из Узбекистана. У Беларуси протягивается специальная программа «МАК». С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 12 липеня украинские беспилотники атаковали нафтоперепроцовчий завод у городе Сызрань Самарской области России. Губернатор региона Вячеслав Феодоростев поведомил про пошкоджение промыслового предприемства и жилых домов. Поводле яго один человек загинул, еще трое, у тым лику дитя, отрымали ранение. Поводле российских мониторинговых каналов и выдания Астра, на территории Сызраньского НПЗ узник пожар. Завод уваходит у структуру Роснафты и ранее уже был мишенью украинских ударов. У свою чергу российские войски уначе атаковали Украину 13 ракетами и 115 беспилотниками. У вынику ударов загинули люди у Кривым Рогу, Херсоне и Днепропетровской области. У Кривым Рогу российский удар по промысловому предприемстве забил двух человек. У Херсоне загинул один человек, еще трое были пораненные. Российские войски регулярно атакуют украинские города и громадянскую инфраструктуру ракетами, ударными беспилотниками, кированными авиабомбами и иншими видами узброения. Светлана Тихановская выказала спочувание с нагоды смерти американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. У своим комментарии выданию «Зеркало» Светлана Тихановская назвала его сябром и союзником Беларуси. Глубоко засмученная раптовной смертью сенатора Линдси Грэма. Я мела гонор сустракаться с ним и бачить его твердую прихильность свободе, демократии и безпеце нашего региону. Беларусь стратила принципового сябра и союзника. Мое широе спочувание его сям'ї, колегам і жыхарам Паўднёвай Караліны, заявіла беларускі палітык. Линдси Грэм быў адным з першых і найбольш важных кантактаў офіса Ціхановскай у Рэспубліканскай партыі ЗША. Амерыканскі сенатар ад Паўднёвай Караліны Линдси Грэм памёр увечары ў суботу 11 ліпеня. Паводле інфармацыі NBC News, прычынай смерці мог стаць сардэчны прыступ. На Віцебшчыне на працягу мінулага тыдня гасціла вялікая дэлегацыя чыноўнікаў і бізнесменаў з Узбекістана. Па выніках візіту адбылася сустрэча з кіраўніком вобласці Александром Рагожнікам, піша сайт Віцбічы. На ёй вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковіцкім і Лёзненскім раёнах, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Менавіта ў гэтых месцах не хапае працоўных рук. Таксама узбекам перададуць 2000 гектараў землі ў Бешанковіцкім раёне для вырошчвання бульбы. Сярод дамоўленасці – адкрыццё Віцебску гандлёвага дома Узбекістана і рэстарана узбецкай кухні. У Беларусі толькі за чэрвень гэтага года міліцыя выявіла і знішчыла амаль 70 тонн маку і канапель, а за незаконныя пасевы такіх раслін склала больш за 600 адміністрацыйных пратаколаў. Гэтыя дзеянні праходзяць у рамках рэалізацыі спецпраграмы «МАК», якая працягнецца да 15 верасня. У мерапрыемствах удзельнічаюць супрацоўнікі розных падраздзяленняў міліцыі разам з калегамі з іншых праваахоўных органаў і грамадскіх фармаванняў. У Беларусі вырошчванне або захоўванне на сваіх участках наркараслін цягне за сабой адміністрацыйную і крымінальную адказнасць. Калі на участку знойдуць незаконныя насаджэнні, гаспадару пагражае штраф да 20 базавых велічынь. Гэта 900 рублёў. За вырошчванне такіх раслін з мэтай збыту прадугледжана ўжо крымінальная адказнасць, ажно да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Заўтра на польска-беларускім памежжы пахмурна з праясненнямі. У сярэдзіне дня магчымыя дажджы. Тэмпература ад 19 да 26 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя».
4: Першее трансграничное радио FM.
5: Что-то не так.
6: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
7: Кажуть, життё само піше найлепшыя сценары. Асабліва калі гаворка ідзе пра постсавецкую рэчаіснасць. Тут чыноўнікі святкуюць купалле, пазламі і шашкамі. У Расіі заклікаюць не панікаваць праз дэфіцыт бензіну. А дарослыя дрэвы і сабакі аказваюцца аднолькава расходным матэрыялам для вялікіх дзяржаўных праектаў. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.
6: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
8: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, які наши бабули еще спевали, до купания у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандысцкае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десяти меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купалле.

увогуле купальні нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі стагоддзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папраць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам. Што?

0: паліўны крызіс у Расіі, абумоўлены маштабнымі атакамі беспілотнікаў на нафтаперапрацоўчыя заводы, усё болей паглыбляецца. Цяпер ён дабраўся і да тых, хто яшчэ нядаўна пераконваў грамадзян, што хвалявацца няма пра што і падтрымліваў напад на Украіну. Губернатар Валагодскай вобласці Георгій Філімонаў апынуўся ў ролі звычайнага аўтамабіліста. Ягоная машына спынілася на трасе праз пусты бак. Не хапіла бензіну. Сімвалічна, што ўсяго за гадзіну да здарэння Філімонаў заклікаў людзей не ствараць запасаў паліва і не паддавацца ажыятажу. І асабіста прадэманстраваў гэта, пасля чаго заглох на трасе. Яно і зразумела, традыцыйныя аўтамабілі без паліва не ездзяць. Як не заклікай. Праўда, у выпадку з губернатарам Валагодскай вобласці ўсё скончылася, можна сказаць, хэпі-эндам. Яго падабраў экіпаж ДАІ. Пытанне, ці забралі б яны іншых людзей, застаецца рытарычным, бо для губернатара заўсёды знойдзецца службовы аўтамабіль альбо на крайні выпадак экіпаж ДАІ. А вось іншым можна перасаджвацца на ровары. На двухколавых транспартных сродках можна і без бензіна з дызелем ездзіць, абы ногі былі, альбо можна згадаць стары добры спосаб перамяшчацца на конях. Улетку паліва ў выглядзе травы для іх хапае. У любым разе паліўны крызіс у РФ дасягнуў новага ўзроўню, калі нават губернатару не хапіла бензіну.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму постсавецкія людзі не вераць начальству? Дзе падзелася паліва ў РФ? І навошта ўлады Беларусі запрашаюць узбекаў? Пра гэта і іншае тэатральны рэжысёр Александр Янджыеўскі ў размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Александр.
3: Прывітанне.
2: Спачатку хацеў удакладніць, ці адсочваеце вы сітуацыю ў Крыме?
3: Ну, канешна, адсочваю гэту сітуацыю, і мне вельмі цікава ў той справе паслухаць людзей, якія будуць крычаць, што Крым наш. Ну, на ваш, ну, бярыце без электрычества, без святла, без паліва, без усяго. Ну што, взялі? Вот, бярыце, трымайце.
2: Чамадан без ручкі.
3: Ну, чамадан без ручкі. Ну, ну, канешне, адсочваю, мне вельмі цікава глядзець там, як это все летает, взрывается, эти чарги на заправках, а все эти губернаторы, но не только в Крыму, все будет добро, не треба паниковать, проз два дни там все это стабилизуется, ситуация, все будет, ну слухайте, ну это, видите, как у Филипенко, да, у Филипенко это написано, что советский человек вельми, как так, шутка реагует на все, что каже правительство, как только правительство каже, усё будзе ў парадку. Гэта сігнал для ўсіх, што трэба панікаваць. Да, таму што, ну, гэта вот папросту на постсавецкім пространстве. Як толькі кажуць, што ўсё будзе добра і ў нас ўсё ў парадку, пад кантролем, гэта адразу савецкі чалавек бяжыць у склеп і там пакупае запалкі, хлеб, муку, грэчку і бензін. Ну, бензін уже выкрасліць, уже нема.
2: Дарэчы, на конт бензіна, што, уласна кажучы, і здарылася? Яго ж было шмат, і Расія з'яўляецца такой вядучай краінай па вырабу бензіна. То есть, что здарылася? Что случилось?
3: Ну, что здарылася? Ну, все это бомбят, они нават не могут охранять то, что у них уже есть. Але сегодня...
2: Про это же говорить нельга нават. Я просто назираю, як берусь интервью у людей, якія выставились в эти шматкилометровые черги, и их пытаются, что здарылася, они нават не могут назвать то, что отбывается.
3: Ну, так это те же самые люди, которые не могут сказать о том, что идет война. У них же это спецоперация. А мне больше цікавить это люди, которые, ведаете, не так давно бачил такой сюжет, что с госпиталя отправляли не совсем вылеченных вот этих, вот не совсем здоровых каких-то этих солдатов обратно на фронт. Але их жены и матки, яны стали поперек дороги, как их не пустить. Але не тому, что их не пустить на фронт, а тому, что вы обещали, что эти дети будут служить только с дронами. А вы их посылаете на передовую. Гэта значит, что яны могут убивать, а левось, калі появляется рызика, что их могут забить, гэта не, гэта мы не подписывались. А як вы хочете, что война только однобаковая такая, только в один бок, только вы будете забивать? Слухайте, не. Ну и зараз око за око. Что вы там все бомбили, разбурали? Ну зараз и к вам прилетело. ну, все ж нормально, войны ж нема. Вы же там кричали на Берлин и все такое. Наці, отримлівайте.
2: До речі, дивная эволюция поглядов отбывается у российском истеблишменте так званым, так и пресс-секретарь Путина Спискова признал, что теперь мы уже не спецоперацию организовали, оказывается, в Украине, а это на самом деле война, бо заходние страны интенсивно допомагають Києву.
3: А гэта, по-моему, гульня слов уже починається. Гэта такая філософія, гэта уже...
2: Ну, то есть, 4 гады була спецоперація, зараз війна.
3: 4 гады яны все рыхтаваліся. Яны не показывали полную силу, як яны могуть. А вот зараз мы все уже покажем. И зараз гэта война. Мне подаецца, что яны гэта слово война, як некое сакральное слово, яны притрымлівали до часу. А зараз все. Ну, гэта ўсё такія козыры ідуць, апошнія козыры. Ну, вот зараз вайна, пасля гэтага павінна звучаць вставая страна агромная. Ну, вот нешта такое, таму што ўсё гэты людзі, яны воспитаныя на ідэалах вайны і забойства. У них же ўсё, можам паўтарыць. Ну, калі ласка, вы паўтараеце, вот, ну, і атрымліваеце. А сёння ўбачыў такую навіну, што на маркетплейсах расійскіх ўжо прадаюць мабільныя нафтаперарабатывачыя станцыі. Яны стояць 1 000 000 рублей, і ты сам з нафты можаш рабіць дызель альбо там можа бензін, усё такое. Але па закону, канешне, нельга, там трэба, каб быў спецыяліст і толькі дзяржаўныя ўстановы гэта могуць рабіць. Але мне падаецца, што зараз пачнецца ўжо без дапамогі ўкраінцаў выбухі па ўсёй Расіі, таму што яны пачнуць у сябе там на падворку, на агародзе рабіць эту нафту, бензін. І они просто вот, як там у Ільфа Петрова, одночасово ўсё запаліцца з 4 вуглоў.
2: Дикий захад.
3: Дикий захад, да. То есть, раней самогонку, а зараз бензин уже. А вось вельмі добрае параўнанне было, што уся зараз Расія падобна на сусвет безумнага Макса. Там таксама за бензін яны там убіваюць адзін аднаго. Ну, блізка ўже к этому. Гэта жарт жартамі, але... Гэта ж вот нема бензіну. Гэта значыць парушана лагістыка. Гэта значыць не будуць, ну, самыя простыя рэчы, што вывозіць мусар не будуць. Гэта ўжо ўсё.
2: Расія крытычна, бо там адлегласці ж вялікія.
3: Ну, это не будуць, не нават у горадзе не будуць вывозіць мусар. А гэта што? Гэта пацукі, гэта мышы, гэта зараза, гэта дызентэрыя, гэта хваробы, а таксама не будуць прывозіць ежу. І, ну, мне падаецца, што ўсё это адзін крок да нейкага, ну, не бунта, а да калапса такого, грамадскага калапса. Угу. Во што ён выліцца, я не ведаю. Калі там яшчэ ёсць такі нейкі адсотак людзей, які там прыйшлі з вайны, і этот густ крові, як кажуць, там уже пакаштавалі, то гэта страшныя рэчы будуць. Страшныя.
2: Пакуль Расія балансуе над прадоннем, у Беларусі все хорошо. У нас головний кормчий виступав недавно і сказав, що перед тим, як прийдуть пакистанці, так ми запросимо узбеків. І узбеків ми вельми любимо, крізь ласка, приїжджайте. Ви будете у якості працівної сили тут, значить, наші закривати різні галіни, а ми вам тут і забезпечимо жилье, годний заробок і так далі. Тобто, пакистанцы усё атрымліваюць.
3: Я про пакистанцев не ведаю, но мне просто цікава той факт, што за плотам, як кажуць, твае краіны адбываюцца нейкі такія неверагодныя рэчы, а вы адсылаеце дзяцей автобусамі там у Крым или яшчэ там у Адлер якісь-то. Ну, гэта вогулі жах. І самае галоўнае, ну, што трэба рабіць у гэты момант, каб людзі не спужаліся? Адкрываць новыя качэлі, понимаете? Як у Мозыры зараз гляжу, там качэлі новыя адкрылі. Боже, там весь райсполком собрался, качели открыли, яны новые. А это все для чего робится? Каб оттягнуть увагу людей от інших справ. И Лукашенко зараз, боже, як он крутится, попросту як вуш на потельне. И он не ведает, куда ему кинуться, и туды, и сюды, боже, что робить. Ну, его не шкода. Но попросту нават цікаво назирать за тем, что зараз у его там отбывается с ним.
2: Ну і все-таки вернемся до теми працовної міграції. Да, так, ну, по сутності, ми зараз утикнулися з великим викликом білоруське громадство, я маю на увазі, коли сотні тисяч людей, працездольних, молодих, які могли би якраз таки всі ці праці виконувати, просто виїхали. Більше того, їм ручкою помахали всі ці красавці виконкамовські. Так? А тепер вони запрошують пакистанців, узбеків, але навіть вони не їдуть, наскільки я розумію.
3: Ну, вони не поїдуть, тому що заробки не такі великі. вялікія, у іх будуць гэта па-першае, па-другое, умовы працы.
2: Да і не дурныя, я думаю, людзі на самом.
3: Ну, да, яны ж ніколі не разглядалі Беларусь там краіна для мешкання. Яны заўсёды Беларусь, а, гэта та, адкуль можна трапіць там у Польшу альбо ў Германію, да? Гэта па-першае, па-другое, мала таго, што вельмі многа шмат людзей з'ехала, так шмат людзей яшчэ засталося, якім не даюць проста працаваць. І у вас спецыялісты ходзяць, я не ведаю, чым яны нават займаюцца, іх не бяруць ні ў якія дзяржаўныя ўстановы на працу. Вось гэта яшчэ горш. А тут што? Прынцып найважней. Прынцып найважней. Ну і што, што там няма кадраў? Ну і што, што яны там ходзяць? Затое мы прынцыповыя. Ось, слухайце, адзін этот і Путін таксама прынцыповы, вот і Лукашэнка такі прынцыповы. А да чаго ты прынцыпы прыведуць, я не ведаю. Ну, нічога добрага. Не так даўно чытал, у Магілёве нейкі аграхолдінг ўжо трэці раз Лукашэнка зноў его разабраў, як так кажаце, на запчасці, на нейкі, на мелкія калгасы, таму што не атрымалася так, як ён хацеў. Ён уже тры разы гэта все разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў, разбіраў, сабіраў.
2: Але не паліцеў холдинг.
3: Але, ну, і ён все, ну, вось не атрымалася, там кавосьці там у Магілёве зняў, там яшчэ што-то. І вот зараз такое, сидіць такое, ведаеце, як у тым анекдоце, трэба было там пафарбаваць потолок у синий цвет там не помогло, да, ой, ну шкода, у меня так было еще много шмат идей. И зараз у гэта ситуации, ну вось разобрали мы с гэты холдинг, так, не отрымлется, что зробим? А давайте пакистанцы приедут, и все, вот одразу заживем. Ну слухайте, ну не пакистанцы вам помогут, а по-иншему просто это все працует, мне так подается.
2: Дякую, Александр, за размову, так, это была передача «Штости не так».
3: «Штости так», але не так.
2: Але не там.
3: Але не там. І не ў тых, і не тых.
2: І не з тымі, дзякуй. І не з тымі.
0: Тэатральны рэжысёр Александр Янджыёўскі паразважаў на конт гарачых тэм лета.
1: Што-то не так. Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Пры аўтарытарызме няма шкадавання ні да людзей, ні да жывёл, ні да раслін. Бо шкадаванне патрабуе павагі да жыцця, а аўтарытарная сістэма прызнае толькі мэтазгоднасць. У Гомелі пад новы забаўляльны цэнтр высеклі дарослыя блакітныя яліны. Дрэвы, якія перажылі не адно пакаленне гараджан, аказаліся менш важнымі за чарговы бетонны праект. Жыхары справядліва пытаюцца, няўжо нельга было захаваць іх і ўпісаць у архітэктуру. Але такія пытанні не ўзнікаюць там, дзе рашэнні прымаюцца без патрэбы кагосьці слухаць.

Такая ж логіка калісьці адправіла ў космас сабаку Лайку ў часы Савецкага Саюзу. У 1957 годзе бадзяжнага сабаку адправілі на арбіту Зямлі, дзе Лайка правіла каля 7 гадзін. Свету расказвалі пра подзвіг і навуковы прагрэс, а праўду схавалі. Сістэма астужэння не працавала. У выніку Лайка загінула ад стрэсу, спёкі і недахопу кіслароду. Аднак нават калі б сабака выжыў, яго навяртанне не планавалася. Спадарожнік згарэў у атмасферы зямлі. То бок жывёла была асуджана на пакутлівую смерць яшчэ да старту. Для сістэмы Лайка была не жывой істотай, а расходным матэрыялам. Так і з ялінамі. Сёння іх лёгка замяняюць абяцаннямі пасадзіць новыя. Але дрэва, якое расло паўстагоддзя, нельга замяніць саджанцамі, як нельга вярнуць жыццё сабаку ахвяраванаму дзеля прапаганды. Аўтарытарызм заўсёды пачынаецца з пагарды да жывога, а заканчваецца тым, што ніхто ўжо не здзіўляецца ні высечаным паркам, ні зламаным чалавечым лёсам.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі. Дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

0: Жыла на свеце адна жанчына. У яе не было дзяцей, а ёй вельмі хацелася дзіцятка мець. Вось пайшла яна да старой варажбіткі і кажа: «Мне так хочацца, каб у мяне была дачка, хоць самая маленькая». «Няма нічога прасцей», – адказала варажбітка. «Вось табе ячменнае зерне. Гэта зерне непростае, не з тых, што спеюць у вас на палях і родзяцца птушкам на спажыву. Возьмі яго і пасадзі ў гаршчок для кветак. Убачыш, што будзе». «Дзякуй табе», – сказала жанчына і дала варажбітцы 12 медзікаў. Потым яна пайшла дадому і пасадзіла ячменнае зернятка ў гаршчок для кветак. Толькі яна яго паліла. Зернятка адразу ж прарасло. З зямлі вылезлі два лісточкі і пяшчотная сцяблінка. А на сцябліне з'явіліся вялізная цудоўная кветка на кшталт тюльпана. Але пялёсткі кветкі былі шчыльна сціснутыя, яна яшчэ не распусцілася. «Якая цудоўная кветка!» – сказала жанчына і пацалавала прыгожыя стракатыя пялёсткі. У тую ж хвіліну у стрыжні кветкі штосьці штаўкнула, і яна раскрылася. Гэта быў на самай справе вялікі тюльпан, але ў чашачцы яго сядзіла жывая дзяўчынка. Яна была маленькая-маленькая, усяго з цалю ростам. Таму яе так і назвалі – Цалёвачка. Калыску для цалёвачкі зрабілі з бліскучай лакіраванай шкарлупіны грэцкага арэха. Замест пярынкі туды паклалі некалькі фіранак, замест каўдрачкі – пялёсткі ружы. У гэтую калысачку дзяўчынку клалі на ноч, а днём яна гуляла на стале. Сярод стала жанчына паставіла глыбокую талерку з вадой, а на краі талеркі расклала кветкі. Для маленькай дзяўчынкі талерка з вадой была цэлым возерам, і яна плавала па гэтым возеры на пялёстках тюльпана, як на лодачцы. Спявала песні. Такога пяшчотнага галаску, як у яе, ніхто ніколі не чуў. Аднойчы ноччу, калі цалёвачка спала ў сваёй калысцы, праз адчыненае акно ў пакой залезла вялізная старая жаба, мокрая і брыдкая. З падаконніка яна скочыла на стол і зазірнула ў шкарлупіну, дзе спала пад пялёсткам ружы цалёвачка.
1: «Як хораша!» – сказала старая жаба. «Слаўная невеста будзе майму сыну!»
0: Яна схапіла арэхавую шкарлупіну з дзяўчынкай і выскачыла праз акно ў сад. У садзе працякала рэчка. Тут і жыла старая жаба са сваім сынам. Сын быў таксама брыдкі і мокры, цюцелька ў цюцельку, як яго маці, старая жаба.
1: «Какс, какс, брэк, какс!»
0: Толькі і мог сказаць, калі ўбачыў маленькую дзяўчынку ў арэхавай шкарлупіне.
1: «Цішай ты, разбудзіш яе, і яна ўцяча ад нас!» — сказала старая жаба. «Яна ж лягчэй лебядзінага пуху! Пасадзі яе на самую сярэдзіну ракі, на шырокі ліст. Гэта цэлая выспа для такой маленькай. Адтуль ужо ёй ніяк не ўцячы. А я тым часам падрыхтую для вас утульнае гнездзечка».
0: Рана раненька прачнулася цалёвачка і раптам убачыла, што яна на сярэдзіне вялікая.

0: высокого озера. Царевочка вельми наполохалася и заплакала. Жаба присела у воде перед девчинкой и сказала:
1: «Вось мой сынок, и он будет твоим мужем. Вы славно заживете зим у нас у болоте».
2: «Какс, какс, брекекекс»,
0: только и мог сказать сынок. Жаба поплыла, а царевочка засталася одна и горка, горка плакала. Ей зусім не хотелось жить у брыдкой жабы и выходить за ее агидного сына. Маленькие рыбки, якія плавали под водой, бачили жабу и ее сына и чули, что она казала царевочце. Як только рыбки убачили царевочку, им стало страшенно шкода, что такой цудовной девчинце довезется жить с жабами. Не бывает же гэтаму. Рыбки з усёй речки подплыли до места, где сидела царевочка, и перегрызли стяблинку листочка. И вось листочек поплыл по течении. Течение было моцное, и листочек с девчинкой плыл вельми хутко. Теперь жаба никак не могла бы догнать царевочку. А царевочка плыла все далее, и маленькие птушки, якія сидели на кустах, глядели на яе и спевали: «Какая пригоженькая маленькая девчинка!» Раптом мимо пролетел майский жук. И он убачил царевочку, схапил я ее и отнес на древо. Бедная царевочка вельми наполохалася, але жуку и гора было мало. И он уселся высоко на древе, накормил царевочку солодким соком кветок и сказал ей, что она ему вельми подобается, хотя она и зусім не подобна на жука. Потом до их пришли у гости іншие жуки, якія жили на тем же древе. Одни разглядывали царевочку с головы до ног, жуки-паненки особливо.
3: «У яе только две ножки», — казали яны. «У яе нават нема щупальцаў», — сказали другие. «Якая яна тонкая, яна зусім як чалавек», — сказали третья. «Яна вельмі непрыгожая», — вырашылі нарэшце усе жукі.
0: Тут жуку, які прынёс царевочку, падалося так сама, што яна вельмі непрыгожая. И он не захотел больше трымать ее у себе. «Нехай иди, куды захоча!» И он взлетел с ее униз и поставил ее на рамонок. Царевочка сидела на кветце и плакала. Ей было крыўдно, что она такая непригожая. Навод жуки прогнали ее. Все лето прожила царевочка одна, однюткая у лесе. И она спляла себе с травы колысочку и повесила эту колысочку под великий лист лопуху, каб не замочил я ей дождик. Прошла осень. Наближалася долгая холодная зима. Усе птушки полетели, а великий лопух, под яким жила царевочка, пожаутел, посох и скрутился трубочкой. Царевочка дрыжала от холоду. Пошел снег, и кожная снежинка была для царевочки то ж, як для нас целая рыдлёвка снегу. Тады царевочка вырашила пойти из лесу и пошукать себе притулок на зиму. За лесом, у яким жила царевочка, было великое поле. У поле было еще холоднее, чем у леса, и бедная царевочка зусім замерзла. И вось яна пришла до норки полевой мыши. Уваход у норку был прикрыты сухими стяблинками и былинками. Полевая мышь жила у тепле и достатку. Царевочка стала ля порога, як жабрачка, и попросила подать ей кавалачок ячменного зернятка, и она два дни ничего не ела.
4: «Ах, ты бедная!» — сказала полевая мышь. И она была по сутности добрая старая. «Ну иди сюда, погрейся и поешь со мной».
0: И царевочка спустилася у норку, согрелася и поела. Старой девчинка вельми сподобалася, и она сказала ей: «Ты заставайся у меня на зиму, я буду кормить тебе, а ты прибирай добра мой дом, да рассказывай мне казки, я вельми люблю казки». И царевочка почала робить все, что загадывала ей старая мышь. Ей жилося выдатно у теплой мышиной норце.
1: «Хутка у нас будут гости», — сказала одной чаполявая мышь. «Раз на тыдні приходить проведать мне мой сусед. И он вельми богатый и живе куды лепш за мяне. У яго вялізный дом под землей, и он носит цудоўнае чорнае аксамітнае футра. Но одна только беда, но он зусім сляпы, но и не убачить себе. Зато и ты будешь рассказывать ему самые лепшие казки, какие только ты ведаешь».
0: Неузабаве крот на самой справе пришел у гости до полявой мыши.
4: І он був такий важний, вучений, багатий. Футра на їм було оксамітне і вельми пригожає. Дом його був у 20 разів більш, чим домик польової миші. Але сонце ніколи не заглядувало туди. Крот терпіти не мог сонця. Цальовачку примусили співати для важного гостя, і вона проспівала дві пісеньки. Де так добре, що крот одразу покахав її. А потім крот прокопав під землею довгий підземний ход від свого дому до самої норки польової миші і запросив старую миш і цальовачку прогулятися по гэтым падземным ходзе. Крот пайшоў наперад, асвятляючы доўгі і шырокі калідор. На паўшляху крот спыніўся і сказаў: «Тут ляжыць нейкая птушка, але вам яе няма чаго баяцца, яна мёртвая». І крот прапхнуў сваім шырокім носам дзірку ў столі. Дзённае святло пырснула ў падземны ход, і цалёвачка ўбачыла мёртвую хастаўку. Гэта была сапраўдная птушка з пер'ем і зюбай. Бедная ластаўка, пэўна, памерла ад холаду. Цалёвачцы стала вельмі шкада яе. Але крот штрыхануў ластаўку сваім кароткімі лапамі і сказаў: «Цяпер ужо не пасвішчаш, так і не хацеў бы я нарадзіцца вось такой птушачкай. Яна толькі і ўмее цвыркаць ды шчабятаць, а прыйдзе зіма, што ёй рабіць, паміраць з голаду ды холаду. Вось ужо моїм дітям зими не доведеться бояться». «Так-так», – сказала полявая миш. «Якая користь від гэтага цвыркання? Піснями сити не будеш, цвырканням зимою не согреєшся». А цельовачка мовчала. Але калі крот і миш повернулися до птушки спиной, цельовачка нахилилася до ластовки і розсунула пьорки і поцелувала її прямо у заплющеної очі. Ночу цальовачцы неяк не спалася. Яна ўстала з пастелі, спляла з сухых блінак вялікі дыван і пайшла ў падземны ход, накрыла мёртвую птушку. «Бывай, мілая ластаўка», – сказала цальовачка. «Бывай. Дзякуй табе за тое, што ты так дзіўна спявала, калі дрэвы былі яшчэ зялёнымі, а сонейка так слаўна грэла». І яна схыліла галоўку на грудзі птушкі і раптам спалохалася. Яна пачула, як у грудзях ластаўкі штосьці тукае. Гэта забілася сэрца птушкі. Яна была не зусім мёртвая, а толькі скам'янела я ад холаду, а цяпер яна сагрэлася і ажыла. На наступную ноч цалёвачка зноў ціхенька прабралася да птушкі. Ластаўка ўжо зусім ажыла, толькі была яшчэ вельмі слабай і ледзь-ледзь адкрыла вочы, каб паглядзець на дзяўчынку. «Дякую тобі, мілая крошка», – сказала хворая ластаўка. «Я так добра сагрэлася». Усю зіму пражыла ластаўка ў падземелі, а цалёвачка прыглядывала за ёй. Ні крот, ні палявая мыш нічога не ведалі пра гэта. Калі прыйшла вясна і прыгрэла сонейка, цалёвачка адкрыла тую дзірку, якую зрабіў у столі крот, каб ластаўка магла паляцець. «Бывай, бывай, мілая дзяўчынка», – прашчабетала ластаўка і вылецела на волю. Цалёвачка паглядзіла ёй услед, і слёзы закапалі ў яе з вачэй. Вельмі палюбіла яна гэту птушку. «Цвіт, цвіт, цвіт!» – крыкнула ластаўка і знікла ў зялёным лесе. А цалёвачка засталася ў мышынай нары. Цяпер ёй жылося вельмі дрэнна. Ёй зусім не дазвалялі выходзіць на сонейка, а поле вакол норкі палявой мышы зарасло высокім тоўстым калоссем і здавалася цалёвачцы дрымучым лесам. І вось аднойчы прыйшоў стары крот і пасватаўся да цалёвачкі. «Ну, цяпер табе трэба рыхтаваць пасах», – сказала старая мыш. «Ты выйдзеш за важнага пана, і трэба, каб у цябе ўсяго было ўдосталь». І цалёвачцы давялося цэлымі днямі прасці пражу. А тоўсты, сляпы крот прыходзіў кожны вечар у госці і балбатаў пра тое, што хутка лету, канец, сонца не будзе пячы зямлю, і яна зноў стане мяккай і пульхнай. Вось тады яны справяць вяселле. Але цалёвачка ўсё сумавала і плакала. Яна зусім не хацела выходзіць за тоўстага крота. Надышла восень. Пасах цалёвачкі быў гатовы. «Праз 4 тыдні будзе тваё вяселле», – сказала цалёвачцы старая мыш. Але цальовачка заплакала і сказала, що не хоче виходить за сумного крота.
1: «Глупство!» – сказала старая миш. «Не будь такой упартой! А не, то я укушу тебе своїм білим зубом! Чим тобі крот не муж? У самой королеви нема такого чорного оксамитного футра, як у його! Богу дякуй за такого мужа!»
0: Надышаў дзень вяселля, і крот прыйшоў за сваёй нявестай. Цяпер цалёвачцы давядзецца перасяліцца ў краціную нару, жыць глыбока пад зямлёй. І ніколі яна не ўбачыць сонца. Крот ні за што не дазволіць ёй выходзіць з нары. А беднай цалёвачцы было так цяжка назаўсёды развітацца з ясным сонейкам. І цалёвачка выйшла зірнуць на сонейка у апошні раз. Дзяўчынка адышла ад мышынай норкі далей і працягнула да сонца рукі.
4: «Бывай! Бывай, сонейка, бывай!» «Цвінь, цвінь, цвінь!»
0: Раптам пачулася над яе галавой. Цалёвачка падняла вочы і ўбачыла ластаўку. Яна пралятала побач. Ластаўка таксама ўбачыла дзяўчынку і вельмі ўзрадавалася. А цалёвачка заплакала і расказала ластаўцы, як ёй не хочацца выходзіць за тоўстага крата і жыць з ім глыбока пад зямлёй, куды ніколі не заглядвае сонейка.
1: «Ужо надыходзіць холодная зіма», – сказала ластаўка. «І я адлятаю далёка-далёка, у тёплыя краі. Хочаш ляціць за мной?
4: Мы паляцім з табой ад брыдкага крата, паляцім далёка, дзе сонейка свеціць ярка, дзе заўжды лета, цвітуць дзівосныя кветкі. Паляцім са мной, мілая крошка».
3: «Так, так, так, я хочу с тобой», – сказала цалёвачка.
0: Яна села ластаўцы на спину і моцна прывязала сябе поясам да самага вялікага пёрка.
3: Ластаўка узвінулася стралой і паляцела над цёмнымі лесамі і высокімі гарамі, пакрытымі снегам. Тут было вельмі холадна, і цалёвачка ўся схавалася ў цёплыя пёркі ластаўкі. Высунула толькі галаву, каб дзівіцца цудоўнымі месцамі, над якімі яны пралеталі.
0: Але вось і тёплыя краі. Тут сонца зяла значна ярчэй. Неба было ўдвая вышэй, чым у нас. У лясах раслі лімоны і апельсіны, пахла міртамі і духмянай мятай. Сярод зялёных кучаравых дрэў стаяў сапраўдны белы мармуровы палац. Вінаградныя лозы абвівалі яго высокія калоны, а наверсе, пад дахам, ляпіліся пташыныя гнёзды.
1: «Вось мой дом», – сказала ластаўка. «А ты выбери сабе самую прыгожую кветку ўнізе. Я пасажу цябе туды, і ты будзеш жыць цудоўна».
0: Цалёвачка ўзрадавалася і ад радасці запляскала ў далоні. Унізе ляжалі кавалкі белага мармуру. Гэта звалілася верхняя частка адной калоны і разбіліся на тры кавалкі. Паміж мармуровымі абломкамі раслі вялікія белыя кветкі. Ластаўка спусцілася і пасадзіла дзяўчынку на шырокі пялёстак.
3: Але што за дзіва? У чашачцы сядзеў маленькі чалавечак, беленькі і празрысты, нібыта ён быў са шкла. За плячыма у яго дрыжалі лёгкія крыльцы, а на галаве блішчала маленькая залатая карона. Ростам ён быў не больш за нашу цалёвачку. Гэта быў кароль эльфаў.
0: Калі ластаўка падляцела да кветкі, эльф зусім перапалохаўся. Ён быў такі маленькі, ластаўка такая вялікая. Але ён вельмі ўзрадаваўся, калі забачыў цалёвачку. Ён ніколі яшчэ не бачыў такой прыгожай дзяўчынкі. Ён нізка пакланіўся ёй і спытаў, як яе завуць?
3: «Цалёвачка», – адказала дзяўчынка.
1: «Мілая цалёвачка», – сказаў эльф. «Ці не хочаш ты быць маёй жонкай?»
4: І цалёвачка адразу згадзілася, а тады з кожнай кветкі вылецілі эльфы і прынеслі цалёвачцы падарункі.
0: А самым лепшым падарункам былі празрыстыя крыльцы, зусім сапраўдныя. Іх прывязалі цалёвачцы на спіну, і яна таксама магла цяпер лётаць з кветкі на кветку. Вось радасці было зараз шмат. А ластаўка сядзела наверсе ў сваім гнездзечку і спявала песні, як магла. А калі ў халодныя краіны прыйшла вясна, ластаўка пачала збірацца на радзіму. Там у яе было маленькае гнездзечка, якраз пад акном чалавека, які ўмеў добра расказваць казкі. Ластаўка
1: розказала йому про цельовочку. І від його і ми довідалися про усю гетую історію.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз.

0: миксы диджея Рики.
1: Привітанне, пачынаем чарговае выданне Інда Мікс. Наперадзе гадзіна поўная энергіі, рыфму і спецыяльна падрыхтаванай падборкі. Будзе драйвова, месцамі глыбока і атмасферна, але галоўнае танцавальна. Дзе б вы не былі, дома, у машыне ці на вечарыне, дадаем гучнасці і рухаемся разам.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV заклікав не дозволить ветрам війни погасити огінчик надії і міру. Папа відкриє нову виставу у Ватиканській апостольській бібліотеці. У другій частці нашої програми рубрика «Філософські нотатки». 12 липня вас вітає Олександр Панченко. Бог не перестає сіяти своє слово, бо ведає, що моць ягоної любові мацніша за нашу слабость, сказав папа перед молитвою Аніл Панск, яка пройшла сьогодні у Кастель Гандольфа. Святий отець прокоментував євангельську приповість про сєбіта, підкресливши, що вона описує щедрість і довір, з якими Бог сіє своє слово у наших серцях і його моць у нас. Сам Єзус, уцілоўлене слово, яке віддав життя для нашого збавлення, з'являється зернем, яке отець протягує сіяти у світі, каб яно, поміраючи, принесло багатий плен. Правда, часом яно зустрікає у нас твердую і неадчувальну глебу, іншим разом безуважливість, подобною до утоптаної стежки, кам'яністої глеби ці зарсників терняв. Але бувають моменти, коли яно знаходить усприймальну і урадливу землю. І тоді відбуваються цуди любові, здольні змінити усе остатнє, що ми, безумовно, і самі пережили у своїм житті. Менавіто тому отець не перестає сіяти, бо ведає, що моць ягоної любові мацніша за нашу слабость, сказав пантифік. Лев XIV процитував святого Яна Хризастома, який, кажучи про зерня Божого Слова, стверджав: «Ці разумно сіять сярод церняв на кам'яністой глебі на дорозі». У випадку з насенням і землею гэта було б неразумно, тады як у випадку з душами і вучэннем гэта вельмі пахвальна, бо для Бога махчыма, каб кам'яністае месца перамянілася і сталася урадлівай землёй, каб дорога больш не была утаптанай і не заставалася адкрытай для ўсіх, хто праходзіць, а стала добрай хлебай, каб церні былі выдаленыя і насенне магло знаходзіцца ў вялікай бяспецы. Щодрасць Бога ў адносінах да нас не наіўная, а мудрая, і ён умее заўважаць у нас патэнцыял дабра, якога часам нават мы самі не ўсведамляем. Таму Пан, які добра ведае глебу нашага сэрца, лепш, чым мы самі яе ведаем, не перастае верыць у нас, у тое, кім мы з'яўляемся і кім можам стаць, калі дзень за днём з верай будзем давяраць сябе яму, падкрэсліў папа. Таким чином, дякуючи безкорисливості і довіру, з якими сіється зерня, а так само дякуючи покори і відкритості, з якими воно приймається, у нас узростають і помножаються плоди Святого Духа, якими, як вучить святий Павел, з'являються любов, радость, спокій, довготерпливість, лагодність, добриня, вірність, делікатність, стриманість. Як моцно наш світ потребує цих плодов, каб бути іми наповненим і переміненим, додав святий отець. На завершэнне разважання Леў XIV даў практычную параду. Давайте ж будзем намагацца, асабліва ў гэтыя дні адпачынку, даваць месца слуханню, чытанню і разважанню над Божым словам, спалучаючы адпачынак і здаровыя забавы са значнымі момантамі цішыні і малітвы. Так мы вернемся да нашых звычайных заняткаў, абноўленыя целам і духам, гатовыя абвяшчаць добрую навіну Евангелля і ўсё больш здольныя супрацоўнічаць у пашырэнні Бога. Божага валадарства. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Аніл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы перад апостальскім палацам у Кастель Гандольфа, дзе Леў XIV праводзіць свой летні адпачынак, папа выказаў шкадаванне з прычыны эскалацыі гвалту ў свеце. Ён запэўніў у блізкасці работнікаў марской сферы і польскіх пілігрымаў. На жаль, ізноў дзьмуць вятры вайны на Блізкім Усходзе, ва Ўкраіне, ў многіх іншых частках свету, сеючы гвалт, страх і смерць, ізноў удараючы па мноству нявінных людзей. Давайце не дазволім гэтым вятрам пагасіць маленькі агеньчык надзеі і міру, нават калі ён здаецца кволым і хісткім. Я зноў выказваю сваё пажаданне настойліва ісці шляхам дыялогу, сустрэчы і дыпламатыі, адзіным шляхам, здольным прывесці да справядлівага і трывалага міру, у якім народы змогуць жыць у прымірэнні, ва ўзаемнай бяспецы і з павагай да годнасці кожнага чалавека, сказаў папа. Леў XIV згадаў таксама пра нядзелю мора, якая адзначаецца сёння ў касцёле. Ён падкрэсліў, што ў гэты дзень яго думкі скіраваны да ўсіх маракоў, рыбакоў і работнікаў партоў у свеце, якія перажываючы разлуку са сваімі блізкімі, а часам страх перад канфліктамі, што закранаюць марскія шляхі, сваёй цярплівай і маўклівай працай падтрымліваюць гандаль і жыццё многіх народаў. Святы Отец далучыўся ў малітве да шматлікіх польскіх вернікаў, якія здзейсняюць пілігрымку да санктуарыя Маці Божай Чынстахоўскай на Яснай гары, выказаўшы пажаданне, каб яны, як місійныя вучні, былі радаснымі сведкамі Евангелля.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Отец заклікаў касцёл у Азіі будаваць адзінства і не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця і дзейнасці. Леў XIV скіраваў ліст да кардынала Освальда Грасіаса, арцыбіскупа эмерыта Бамбея, свайго спецыяльнага пасланніка на 12-ю пленарную асамблею Федэрацыі канферэнцыі біскупаў Азіі, якая адбудзецца з 20 па 26 ліпеня ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Звертаючыся да дарагога яго сэрцу касцёла ў Азіі, папа выказаў пажаданне, каб ён працягваў развівацца ў хрысціянскай веры і ніколі не пераставаў квітнець у веры і чалавечнасці. Пантыфік заклікаў мясцовую каталіцкую супольнасць не баяцца запэцкаць рукі на будоўлі нашага часу і нястомна працаваць, ставячы Бога на гарызонт нашых дзеянняў, а чалавека ў цэнтр нашых рашэнняў. Такім чынам, адкінутыя камяні, бедныя, хворыя, мігранты, абяздоленыя, стануць вуглавымі камянямі, і на зямлі паўстане трывалы і гасцінны агульны дом, дзе любоў і праўда нарэшце сустрэнуцца, справядлівасці мір пацалуюцца, напісаў папа. Ён заўважыў, што для дасягнення гэтай мэты неабходна прасіць Бога аб ласцы быць будаўнікамі адзінства, а не архітэктарамі Вавілона гэтага веку, слугамі Божага валадарства, якое надыходзіць, а не будаўнікамі вежаў, асуджаных на разбурэнне. Таму з пастырскім і бацькоўскім сэрцам мы жадаем заахвоціць усіх спыніць будаўніцтва чарговага Вавілона і аб'яднаць сілы дзеля стварэння сапраўднага дабра, каб чалавецтва разам з ім і касцёл не страцілі сваёй прыгажосці і каб свет ізноў мог распазнаць у сэрцы чалавека дом і боскую святыню, дзе жадае жыць Хрыстус, напісаў святы Отец. Ватыканская апостальская бібліятэка рыхтуецца да старту маштабнага культурнага праекта. 14 верасня Леў XIV наведае гэтую ўстанову і адкрые выставу «Аква», якая стане першым этапам новага цыклу «Катастрофа і цуд». Мастацкі праект прысвечаны стыхіі вады як люстэрку страхаў і надзеі чалавецтва. Выстава стане спробай асэнсаваць ваду як разбуральную сілу і пагрозу для захавання гістарычнай спадчыны, але таксама як жыццёва неабходны рэсурс. Па словах арганізатараў, мэта праекту садзейнічаць дыялогу паміж сучасным мастацтвам і шматвекавой спадчынай Ватыканскай бібліятэкі. Папа неаднаразова заклікаў да вернасці мінуламу і будучыні. Сучаснасць, у тым ліку такая выстава, можа стаць домам, дзе мінулае і будучыня сустракаюцца як сябры, адзначыў бібліятэкар і архіварыус Святога Рымскага касцёла арцыбіскуп Джаванні Чэзары Пахацы. Для рэалізацыі гэтага дыялогу да ўдзелу ў ініцыятыве былі запрошаны тры сучасныя творцы, якія працуюць у розных сферах: французскі мастак Джэй А, амерыканскі тыпограф Біл Моран і італьянскі шэф-кухар Фульвія П'еранджэліні. Праект рэалізуецца ў супрацоўніцтве з фондам Рыма і банкам Інтэза Сан-Паўло. Адпраўным пунктам усяго выставачнага цыклу стаў трактат Гайтана Вольпі пра шаленства валодання кнігамі, напісаны ў 1756 годзе, дзе пералічаны небяспекі, якія пагражаюць захаванню кніг. Ад вады да агню, ад святла да жывёл, шкода, якую сам чалавек здольны нанесці сваёй культурнай спадчыне. Будучы перакананымі, што перад абліччам страхаў заўсёды разумней спыніцца і прайсці праз іх, мы звярнуліся да трох надзвычайна таленавітых творцаў мастака, тыпографа і шэф-кухара, і адкрылі для сябе нечаканыя гарызонты менавіта ў тым, што звычайна нас палохае, сказаў адзін з куратараў праекта ксёндз Джакама Кардзіналі. Святар заўважыў, што выстава «Аква» – гэта таксама магчымасць адзначыць 470-годзе трактата пра рыб, напісанага ўрачом і Іполіта Сальвіані і выдадзенага ў Рыме ў 1557 годзе за кошт Ватыканскай бібліятэкі. Выстава будзе дзейнічаць з 25 верасня па 14 мая наступнага году. Яна будзе адкрыта для наведвальнікаў некалькі дзён на тыдзень. Больш падрабязная інфармацыя будзе пададзена пазней.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і Сусвіту. Ми розпочали цикл передач, присвячених розважанням швейцарського мисляра Поля Турньє. У минулий раз ми говорили про одиноту, про те, що чоловік може заставатися самотним, заставатися самотним навіть серед інших людей. І сьогодні ми протягнемо цю тему, але поглядим на її уже праз призму суженства. То бок, як так здарається, що самі близькі люди поступово один от одного віддаляються. Поступово починають відчувати себе самотними. Самотними навіть в власній сім'ї. Тому сьогодні зазираємо за зачинені двері наших домов, туди, де за десятигодці сумісного життя нередко назапасилася гори кривдав. І Поль Турньє, як лікар, бачив ось такі сім'ї, бачив тисячі розбурених льосів, але називав сім'ю з одного боку або найвищим пунктом чоловічого щастя тут на землі, або ареною битви, де суженці спробують не любити, а хучей виживати. І, виходячи глибей у нашу тему, часто ми бачимо класичну для наших широт картину, коли мужчина, який працює на двох працях, приходить додому смертно стомлений і не має сил на розмову. Жонка, у свою чергу знесилена клопотами, працею, стресом, зустрікає його, наприклад, не обдимками, а контролем. Контролем, який Турньє описував як прояву духу влади і власництва. Але гэта картина, відомо, може бути і наадварот, коли сужонка працює більш. У любому випадку, у подобні моменти яны, сужонки, нібито перестають бути мужем і жонкою, бо виходять у театральної ролі, у ролі контролера, ролі ахвяри, або, що ще горш, один з їх починає грати для іншого ролю батьки чи ролю маті. І це трагедія, бо там, де один сужонок починає виховувати іншого, поміж іми поступово буде зникати близькість, поступово буде зникати інтимність. І, як зауважав Турньє, немагчимо заховати містерію любові там, де панує дух судейства. Питання тут у тим, адкуль береться ось гэты дух контролю і недовіру. Турньє, відомо, бачить крані у тенях минулого, то бок у сям'ї, де панував холод і залежності, передусім. Некаторых, так само у дзяцінстві вучили, не довірай, май запасний выхад, будь готовы забрать свою палову маёмасці, гэтак далей. І такі чалавек уваходзіць у шлюб не для того, каб аддаць сябе, а каб абараніць сябе. І яго праўда, альбо яе праўда, праўда ў двух косці, становіцца як бы зброяй, сямейнай зброяй. Гэта жыццё з чалавекам, які мае заражаны рэвальвер. Калі невядома, калі ён стрэліць. І такі чалавек, такія людзі увесь час баяцца быць ашуканымі. Вядома, бо мелі складанае мінулае, і яно зразумелае. І мы мучым адзін аднаго не таму, што мы злыя, а таму, што самі пакутуем ад афектыўнага голаду. І не ўмеем даваць тое, чаго самі не атрымалі ў дзяцінстве. Сапраўдная бяда надыходзіць тады, калі мы пачынаем верыць, што ўжо дасканала ведаем свайго чалавека. І сам Турньє у такім выпадку перастерагае, што найлепшы спосаб не зразумець сужонка, гэта вырашыць, што вы ўжо добра яго ведаеце. тады мы пачынаем лічыць, што ўжо не трэба задаваць пытанні, не трэба размаўляць па душам. Ці ёсць выхад з гэтага кола? Бо імгненна перайсці да поўнага даверу ў сужэнстве звычайна немагчыма. Нельга проста перастаць асуджаць, калі крыўды назапашваліся гадамі. Разарваць гэтае заганнае кола можна наступным чынам. У чалавека ўнутры ёсць так званы фокус увагі альбо кантроль увагі. І трэба як бы спыніць вось гэты фокус увагі на справядлівых патрабаваннях да іншага. Бо з несправядлівымі патрабаваннямі і так вядома. А пасля ў сваю чаргу скіраваць вось гэты позірк унутр сябе. Навошта гэта рабіць? Таму што мы часта застаемся ў шлюбе як бы старымі дзецьмі, якія патрабуюць ад іншага вось той безумоўнай любові, якую самі не атрымалі ў дзяцінстве. І Турнье называў гэта гэты шлях псіхалагічным сталеннем. Калі я нарэшце наразумею, што мой муж ці мая жонка не функцыя для майго суцяшэння, а такая ж параненая і напалоханая асоба, як і я сам. І гэта пераход ад патрабавання «дай мне» да пытання «хто ты?». Але пра ўнутранае сталенне і этапы жыцця паразмаўляем ўжо ў наступнай перадачы. На гэтым ўсё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.